кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже нам багато.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. На 30 липня скликається чергова 80-та сесія Сокальської міської ради. Прийом заяв до Ради ветеранів при Шептицькій міській раді продовжується до 4 серпня. Великомосівська громада впроваджує сучасну систему енергоменеджменту. Під час засідання виконкомівці Шептицької міської ради затвердили тарифи на ритуальні послуги. Сокальська районна лікарня запрошує пацієнтів скористатися послугами реабілітаційного відділення. Та Добротвірська селищна громада оголошує конкурс для школярів 6-8 класів «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, на 30 липня скликається чергова 80-та сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. До порядку денного включено 24 питання з різним. Депутати, зокрема, розглянуть виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року, внесення змін до показників бюджету, а також планують внести зміни до програм благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2026 рік, розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2027 роки, фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств в Сокальській міській територіальній громаді. Крім того, на розгляд сесії винесено низку земельних питань. Вони стосуються внесення змін до містобудівної документації та детальних планів територій, надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою, поновлення договорів оренди земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою та інших питань у сфері земельних відносин. Шептицька міська рада інформує, прийом заяв до Ради ветеранів при Шептицькій міській раді продовжується до 4 серпня. Як йдеться у повідомленні, станом на 19 липня надійшло лише 7 заяв від ветеранів. Водночас, відповідно до положення, кількісний склад Ради ветеранів має становити від 15 до 27 осіб. Тому прийом документів триватиме ще 2 тижні. Нагадуємо, що кандидатура до Ради ветеранів делегується ветеранською організацією, старостою або подається ветераном самостійно. Подати документи можна за адресою: комунальний заклад, будинок воїна, місто Шептицький, вулиця Корольова, або на електронну пошту budynokvoyna@gmail.com. Великомосівська громада впроваджує сучасну систему енергоменеджменту. Міський голова Ярослав Гройко підписав меморандум про співпрацю між Великомосівською міською радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ у межах проєкту Power for Just Transition. Участь у заході також взяв заступник міського голови Роман Мармаш, який долучився до обговорення подальших кроків із впровадження системи муніципального енергоменеджменту та розвитку енергетичного планування у громаді. У межах реалізації проєкту Великомосівська громада отримала сучасне обладнання для роботи енергоменеджера. Воно дасть змогу ефективно здійснювати моніторинг споживання енергоресурсів, аналізувати отримані дані, впроваджувати заходи з енергоефективності та приймати обґрунтовані рішення щодо управління енергетичними ресурсами громади. Підписаний меморандум передбачає розробку муніципального енергетичного плану, створення

0: Система муніципального енергоменеджменту, посилення інституційної спроможності громади у сфері енергетичного планування та управління, а також підтримку впровадження заходів з енергоефективності, декарбонізації та розвитку сталої енергетики відповідно до принципів справедливої трансформації та зеленого відновлення України. Попереду багато роботи, однак цей крок є важливою інвестицією у майбутнє Великомостівської громади. Ефективне управління енергоресурсами дозволить зробити нашу громаду більш енергонезалежною, економічно стійкою та готовою до викликів сьогодення, наголосили у Великомостівській міській раді. 21 липня під час засідання виконкомівці Шептицької міської ради затвердили тарифи на ритуальні послуги, що надає КП «Комунальник». До переліку таких послуг входить оформлення договору замовлення на поховання, оформлення свідоцтва на поховання, копання могили вручну чи механізовано в літній та зимовий період, включно з опусканням труни, засипанням, формуванням насипу та одноразовим прибиранням території, копання могили для поховання урни з прахом, монтаж і демонтаж надмогильних споруд, вивезення сміття після встановлення надмогильних споруд сторонніми організаціями. Також, відповідно до цього рішення, усі підприємці та організації, які хочуть працювати у сфері ритуальних послуг на адміністративній території Шептицької міської ради, зобов'язані укладати угоду із КП «Комунальник» про надання цих послуг. А ще суб'єктам господарювання заборонено проводити земляні роботи на території кладовищ, що знаходяться на балансі КП «Комунальник» без письмового погодження з виконавчим комітетом Шептицької міської ради або КП «Комунальник». Додамо, нові тарифи діятимуть з 1 серпня 2026 року. Підняття вартості послуг стосується копання могил. В середньому на 30% підвищили тариф на механізоване копання, а на ручне копання – на 50%. Детальніше з оновленими тарифами можна ознайомитися на офіційних інформаційних ресурсах Шептицької міської ради. Також під час засідання виконкому начальниця загального відділу Галина Омелюх розповіла про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Шептицької міської ради у першому півріччі 2026 року. За 6 місяців до виконавчого комітету надійшло 5103 звернення, що на 403 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше звернень традиційно стосувалося соціального захисту, з яких левова частка була заявами на отримання матеріальної допомоги. Значно зросла кількість звернень із питань комунального господарства – 684, що на 303 більше, ніж торік. Водночас, суттєво зменшилася кількість запитів на публічну інформацію, а також менше звернень надійшло з питань аграрної політики та земельних відносин, сімейної та гендерної політики захисту прав дітей. Натомість цьогоріч з'явилися звернення щодо публічних електронних публічних послуг – 24 за перше півріччя 2026 року, додала начальниця загального відділу Шептицької міської ради Галина Омелюх. Також, за словами доповідачки, активно мешканці громади користувалися і гарячими лініями. Так, на гарячу лінію чергового виконкому надійшло 1137 звернень, що на 458 більше, ніж у першому півріччі 2025 року. Відтак, у Шептицькій міській раді нагадали, що звернутися на гарячу лінію чергового виконкому можна за номером 0800 401 525. А подати звернення, запит на публічну інформацію чи повідомлення про корупцію можна онлайн через платформу «Е-приймальня». Центр життєстійкості Великомостівської громади зробив ще один важливий крок до розвитку соціальної підтримки, підписавши меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Документ відкриває нові можливості для реалізації спільних ініціатив, спрямованих на підтримку людей поважного віку, організацію корисних заходів та розвиток соціальних проєктів. Під час візиту фахівці центру не лише обговорили напрями майбутньої співпраці, а й поспілкувалися з мешканцями пансіонату. Для людей організували цікаві активності, які подарували щирі усмішки, теплі емоції та приємне спілкування. Сокальська районна лікарня запрошує пацієнтів скористатися послугами реабілітаційного відділення, де кожен отримує індивідуальний підхід, сучасні методи відновлення та професійну підтримку. У відділенні допомагають пацієнтам після інсульту, травм та переломів, оперативних втручань при захворюваннях, опорно-рухового апарату та відновитися після тривалого лікування. Як зазначають у Сокальській районній лікарні, лише цьогоріч у відділенні стаціонарну реабілітацію вже пройшли 258 пацієнтів. Серед них 19 військовослужбовців. Амбулаторну реабілітацію отримали 183 пацієнти, серед них 15 військовослужбовців. Ми забезпечуємо професійну допомогу, індивідуальні програми, відновлення та підтримку на шляху до повернення до активного життя. Кожен крок до одужання починається з правильної реабілітації, наголосили у Сокальській районній лікарні. Тож, реабілітаційний відділ закладу запрошує пацієнтів скористатися послугами мультидисциплінарної команди, індивідуальними програмами реабілітації, сучасними методами відновлення та комплексним підходом до кожного пацієнта. Добротвіська селищна громада оголошує конкурс для дітей 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янка-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад «Чисте довкілля річки Буг – наше здорове майбутнє». Обов'язковою умовою участі є запис відео з посиланням для майбутніх поколінь, термін надсилання фільмів до 30 вересня 2026 року. Призерів нагородять за перше місце сьюбордом з оснащенням та рятувальним жилетом, за друге місце гірським велосипедом, третє місце – туристичним набором, до якого входять намет, спальник, каремат. Конкурс проводиться в рамках проєкту «Чистий Буг», співпраця гміни Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, що фінансується в рамках програми «Інтерект Next Польща Україна 2021-2027». Детальніше з правилами конкурсу можна ознайомитися на сайті Добротвірської селищної ради або за телефоном 095-600-1105. І це була остання інформація у випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо «Сокаль».
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо «Сокаль».
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

розсвітком подібні зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю, і ти повір.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Соколь з тобою поруч. Мелодія на то. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Спогади зібрала Вікторія Кручкевич, учениця 9 класу загальноосвітньої середньої школи перших-третіх ступенів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва, вихованка гуртка «Історичне краєзнавство». Щоб розповісти про Артема Валерійовича, не вистачить часу, аркушів, паперу та газетних шпальт. Можна розказувати багато, як про людину, як про побратима. До того ж, не в минулому часі, а в теперішньому. Смерть не може примусити нас перестати його любити і поважати. Так, про полеглого героя-воїна Артема Гегешка розповідає побратим із позивним «Гец». Артем, будучи родом з Донбасу, продовжує побратим, у березні 2020 року приєднався до добровольчого батальйону «Айдар» та вирішив присвятити своє життя військовій справі та збереженню державного суверенітету та територіальної цілісності України, так, як для нього це було справою честі. У ході боїв за незалежність України мав поранення, але, не дивлячись на втрату здоров'я, повернувся до військової служби, демонструючи вірність військовій присязі та силу духу українського воїна.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Гешко Артем Валерійович народився 25 грудня 1991 року в селі Новоандріївка Волноваського району Донецької області у сім'ї Лілії та Валерія Гегешків. У 9-річному віці юний хлопчина втратив свого батька. Залишився напівсиротою з мамою та бабусею, після чого життя Артема стало не зовсім юним та дитячим. Мама героя Лілія пригадує: коли друзі Артема бігали у футбол та відпочивали, син усіма силами підтримував та допомагав у полі, по господарству, їздив на базар продавати молочні продукти та власну вирощену продукцію. Життя було зовсім не дитячим, але при цьому він завжди був веселим, усміхненим, життєрадісним, мав багато друзів, завжди приходив усім на допомогу, дуже любив тварин, займався риболовлею та любив швидкість. Як вже мовилося, юнак дуже швидко змушений був подорослішати. Після закінчення школи вступив у Волноваське ПТУ на спеціальність тракторист-машиніст. Під час навчання позаурочно працював у місцевому колгоспі. Вже опісля отримання фахової освіти тут і працевлаштувався. Незабаром був призваний на військову строкову службу, яку проходив у місті Бровари Київської області. Опісля у 2010-му повернувся на попереднє місце роботи, де пропрацював неповних 10 років. Як пригадують рідні, за цей час отримав багато подяк та грамот за сумлінну працю та високий професіоналізм. Встиг побувати у багатьох куточках України, щоб закохатися у рідну землю ще дужче і стати її вірним сином-захисником.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: 31 березня 2020 року Артем Гегешко добровільно підписав контракт та вступив на службу у добровольчий батальйон «Айдар» для того, щоб захищати свою домівку від загарбницької навали. перебуваючи на передових позиціях, воїн особистим прикладом завоював авторитет у особового складу мінометної батареї та у старших командирів. Для молодшого сержанта Артема постійний артилерійський та стрілецькі обстріли з боку противника не був перешкодою для керування автомобілем для під'їзду до своїх позицій, щоб врятувати своїх побратимів від загибелі. Під час оборонних боїв знаходився на передових позиціях оборонної лінії зіткнення напрямку головного удару бандитських незаконних збройних формувань та підрозділів армії Росії в умовах, пов'язаних з ризиком для життя, не втрачаючи керування підрозділом. З початком активної фази збройної агресії Росії особисто брав участь у всіх військових операціях, де були задіяні підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». 3 березня 2022-го в районі населеного пункту Розівка Запорізької області потрапив оточення противника та вступив у стрілецький бій з переважаючими силами ворога. Тоді, завдяки набутим навикам та вмілим діям, зміг з іншими військовослужбовцями відбити атаки противника, знищивши розвідгрупу ворога. Буквально за кілька місяців, вже в липні 22-го, під час виконання завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області, мінометний розрахунок потрапив під ворожий артилерійський обстріл, де відбулося пряме влучання в бліндаж. В цей час відбувся прорив піхоти противника. Артем, не вагаючись, сів за кермо автомобіля та під обстрілами доїхав до позицій, вивіз своїх побратимів, які вже не мали змоги відбивати наступ противника, у безпечне місце, врятувавши їх від загибелі або полону.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
2: Героїзм воїна засвідчують побратими, ті, хто стояв поруч у хвилини між життям та смертю. Вони – живі свідки істини про подвиги Артема, завдяки якому вони живі. Так, в кінці серпня того ж 22-го в районі населеного пункту Миколаївка Донецької області при заміні розрахунку гармати Д-30 відбулося пряме влучання в бліндаж. Тоді загинуло 8 побратимів та 7 отримали поранення. Дізнавшись про таку біду, Артем через 15 хвилин був на місці та надавав першу медичну допомогу тим, хто потребував, та вивіз поранених і передав медикам. І так кожного дня. Впродовж вересня 22-го по 4-6 разів на день підвозив БК на позиції, від яких російські війська знаходилися на відстані 500-600 метрів. Дорога постійно обстрілювалася противником. Але завдяки героїзму Артема вчасно підвозилися боєприпаси, що і дало можливість відбити багато штурмів ворога. А на початку 23-го в районі населеного пункту Часів'яр Донецької області воїн евакуював з поля бою тяжко пораненого побратима, вчасно довіз до стабілізаційного пункту та передав медикам. Ще одне життя було врятоване Артемом.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Тоді ж, на старті 23-го, перебуваючи на ротації та отримавши відпустку, Артем приїхав у Сокаль на запрошення волонтерів. Додому повернути не зміг, бо дім перебував під окупацією. Так, прийшовши на стрижку та зачіску до Сокальського професійного ліцею, де і познайомився із майбутньою дружиною Галиною. Знайомство з майбутнім. Це така мить, яку не передати словами. Говорить вже сьогодні молода вдова. Все відбувалося швидко, пригадує. Погляди, думки, розмови, щось таке рідне і однакове. Прогулянки містом, приємні зустрічі, кава, розмови і розуміння того, що це твоя половинка, з якою хочеться бути поряд. Так і розпочалася історія кохання. Переписки, зустрічі, розмови, знайомство з донечкою. Так швидко пролетіли щасливі дні у відпустці. І знову схід, війна, пекло. Обійми, ніжний погляд, кохане голубих очей, як небо. Сльози, прощання і ті слова. Я буду завжди з тобою. 4 місяці чекання дзвінків, листування, відео, час страху, переживання, сліз та безбежного кохання, планів на майбутнє. Травень 23-го – найщасливіший і незабутній в цьому житті. Зустріч, одруження з коханим. Тоді 10 днів найщасливіших такого короткого подружнього життя проминуло як одна мить. І знову розлука. Знову життя у чеканні, молитвах, життя онлайн. І короткі, але такі особливі зустрічі під час відпусток. Святвечір у рідному колі сім'ї. Пізнання галицьких традицій. Разом з дружиною приготування страв на різдвяний святвечір. Коляда, день народження. У колі рідних та друзів. Моменти, які ніколи б не закінчувалися. Новий рік у колі сім'ї. Розмови і знову плани на майбутнє. Свій дім із садом біля річки. Тут, на Західній Україні, яка стала найріднішою домівкою з коханою. Маленький собачка-підбульчик мріє про збільшення сім'ї, бо є донечка, а ще треба синочка. Ці дні, на жаль, так швидко минали. 17 місяців і 24 дні нашого найщасливішого спільного життя. Згодом скаже дружина Галина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Артем – це людина про тепло, розуміння, підтримку, ласку, щирість, вірність. Це та людина, яка випромінює світло і тепло. Люблячий син, коханий чоловік, вірний друг. Такий, як він, немає. Так говорять його побратими, які завдячують своїм життям. Пригадуючи травень 23-го, їхавши на позицію з чотирма військовослужбовцями для зміни розрахунку, потрапив під обстріл касетних боєприпасів, після чого автомобіль зазнав пошкоджень. Пробиті 4 колеса. Артем під обстрілами зумів вивести побратимів в безпечне місце та знову зберіг життя військовослужбовців. Червень того ж 23-го. Під час ворожого артилерійського обстрілу позиції мінометної батареї відбулося влучання в погріб та обвал укриття, під завалами якого знаходилося 5 військових. Не пройшло і 2 хвилин, як Артем Валерійович в повному військовому спорядженні сидів за кермом свого автомобіля і давив з усіх сил педаль газу, щоб швидше доїхати та врятувати життя своїх побратимів. Приїхавши на позицію, допоміг хлопцям вибратися з-під завалів та надав першу медичну допомогу і знову вивів побратимів під обстрілами безпечне місце. І таких історій, про які з вдячністю за врятоване життя розповідають побратими безліч. Однак іронія війни бажальна. Забирає власне життя, коли спішиш на допомогу іншим. 2 липня 2024 року, близько 20-ї години, під час підвозу БК на вогневу позицію першої мінометної батареї відбулося влучання дрону камікадзе в автомобіль, яким керував Артем. І серце його зупинилося назавжди.

світлій пам'яті героя Артема Гегешка присвячується. 1991-2024. Назавжди 32. І хто зна, можливо, в цьому і полягає парадокс справжнього героїзму. Воїн може не встигнути врятувати себе, але продовжує жити у десятках сердець тих, кому колись подарував шанс на життя. Схиляємо голови у вдячності перед воїном Артемом, який до останнього тримав над нами і над Україною небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
3: Четвер на календарі 23 липня, 9 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Росія атакувала Україну балістикою. Знешкоджено 154 зі 168 дронів і 2 із 5 керованих ракет. Корецький доручив усім міністерствам провести експрес-аналіз своєї діяльності. Кремль створює умови для мобілізації та готується до заворушень. І ЄС готується схвалити 21-й пакет санкцій проти Росії. Греція зняла блокаду після поступок з російським СПГ. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Росія вночі випустила по Україні балістичної 5 керованих ракет, а також 168 дронів, з яких збито або придушено 154, як і 2 керовані ракети, повідомили у повітряних силах ЗСУ. За їх даними, у ніч на 23 липня противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму, 5 керованими авіаційними ракетами та 168 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними. Гербера і Таламас і дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарська, Донецьк, Гвардійське. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 7.30 протиповітряною обороною збито подавлено 2 керовані авіаційні ракети X-59-69 та 154, ворожі БПЛА типу «Шахет», Гербера і Таламас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання балістичної та 3 керованих авіаційних ракет, 7 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив усім міністерствам провести експрес-аналіз своєї діяльності та підготувати пропозиції щодо оптимізації роботи. Про це глава уряду повідомив у Телеграм. За словами Корецького, за потреби до перевірок можуть залучити Державну аудиторську службу України. Крім того, у двотижневий строк кожне міністерство має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів, оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи, уточнив прем'єр.
2: До подій у світі.
3: Кремль, ймовірно, створює умови для потенційної мобілізації та готується до можливих громадянських заворушень в Росії внаслідок такого кроку. Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни. Зазначається, що напередодні Державна Дума ухвалила закон, який дозволяє громадянам з незнятими та діючими судимостями, зокрема за злочини, пов'язані з контрабандою наркотиків та організованою злочинністю, підписувати контракти з Міністерством оборони Росії під час офіційних періодів мобілізації. Заступник міністра оборони Росії та начальник головного військово-політичного управління Міноборони Росії генерал армії Віктор Горемикін заявив 22 липня, що законопроєкт розширить кількість росіян, які мають право на військову службу, та сприятиме зусиллям Росії з набору військовослужбовців для війни в Україні у 2026 році, вказують аналітики. Вони також зауважують, що Росгвардія 21 липня опублікувала поправки щодо розширення правил цивільної оборони для захисту російського суспільства від невизначених небезпек під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час. А ще у листопаді 25-го року російський диктатор Путін підписав закон, який дозволяє йому розгортати резервістів у районах бойових дій без оголошення мобілізації. Кремль, схоже, створює умови для оголошення офіційної мобілізації та потенційного оголошення воєнного стану в Росії в очікуванні громадянських заворушень, оскільки мобілізація залишається дуже непопулярною в російському суспільстві, резюмують в Інституті вивчення війни. Грецькій судноплавній компанії буде дозволено продовжувати перевезення російського скрапленого природного газу в межах нових санкцій проти Москви, які мають бути узгоджені країнами ЄС. З посиланням на 3 дипломатів, проінформованих про переговори, повідомляє Financial Times, угоду ще мають схвалити посланці ЄС-27 у червні. і дозволять компаніям блоку продовжувати транспортувати московський експорт скрапленого газу до третіх країн протягом 12-місячного періоду, який може бути продовжений, повідомили джерела, однак обсяги будуть обмежені рівнем 2025 року. Країни також мають підписати продовження стелі ціни на російську нафту на рівні 44 доларів 10 центів за барель на рік на тлі того, як вони прагнуть продовжити обмеження доходів Москви від викопного палива. В іншому випадку це обмеження автоматично збільшилося би у четвер через систему, яка порівнює його зі світовою ціною на нафту. Ціни на нафту досягли шеститижневого максимуму понад 95 доларів за барель. Раніше в середу, після більш ніж тижня ударів США по Ірану, судноплавство через ключовий водний шлях Ормузької протоки майже повністю зупинилося. Пізно ввечері в середу один високопосадовець ЄС назвав запропоновану угоду «убурливою», що відображає зростаючу складність досягнення консенсусу щодо додаткових заходів проти Росії. Додамо, Афіни понад тиждень відкладали схвалення 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії, залишаючи під питанням інші заходи, такі як санкції проти більшої кількості банків, криптовалютних мереж та військово-промислових компаній, вказує видання. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.
1: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
3: Четвер на календарі, 23 липня. Ну що ж, друзі, впевнено наближаємося до завершення чергового робочого тижня. Ну і традиційно, якщо сприятливо у нас складаються обставини, що вівторка і що четверга ранок ми проводимо в межах ранкового шоу «Не з понеділка». Тож попереду традиційно багато цікавої, важливої, практичної, корисної інформації і приємно смачних подарунків. Ну але поки що про погоду. Отож, четвер обіцяє бути хмарним із незначним проясненням і з опадами у вигляді дощу, які можуть супроводжувати нас фактично продовж усього дня, ось ближче до вечора. Як запевняють синоптики, їх інтенсивність може зрости. Щодо температурних показників, максимально теплих 21 градус покаже термометр сьогодні, 14-16 вище нуля, покаже термометр вранці і увечері. Відповідно, п'ятниця теж обіцяє бути прохолодною, максимально теплих 20 градусів покаже термометр завтра. І з позначкою 14 градусів будемо зустрічати ранок завершальний у цьому робочому тижні. І 18 вище нуля покаже термометр завтра увечері. За вікном, повторюсь, переважатиме хмарна погода і так само без опадів не обійдеться, тому як і сьогодні, так і завтра очевидно, що парасольки точно стануть нам у нагоді.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Реклама. Радіо «Сокаль».

Доброго ранку! Ранкове шоу не з понеділка. Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: Час на поради і прогнози від астрологів, які, до речі, стверджують, що сьогодні гарний день для нових починань, особливо тих, що розраховані на довгострокову перспективу. Також це день сприятливий для благодійності в будь-якій її формі щодо оточення, як абсолютно незнайомих, так і близьких нам людей. Ну що ж, початок у нас втішний, тож далі у деталях у прогнозах для кожного із знаків зодіаку.
1: Овен.
0: Коханій людині бажано допомагати за будь-яких життєвих обставин, але зараз вона особливо потребує вашої моральної підтримки, відчувши, що ви в неї вірите, вона зможе зрушити гори.
1: Телець.
0: Детальний план на день потрібно продумати і прорахувати заздалегідь. Важливо врахувати усі можливі в цьому разі тонкощі та нюанси і виокремити найважливіші справи від другорядних. Лише так можна буде встигнути усе.
1: Близнюки.
0: Сьогодні чудовий день, щоб розібратися з нагромадженням непотрібних паперів і речей, що накопичилися на роботі та вдома. Так ви вивільните позитивну енергію і очистите плацдарм для майбутніх серйозних і важливих досягнень.
1: Рак.
0: Людина, яка образила вас у минулому, може знову з'явитися у вашому житті. Цього разу для того, аби перепросити, каяття найімовірніше буде щирим. Тож варто забути про минулі негативні події і пробачити їй.
1: Лев.
0: Даний день для початку довгоочікуваного ремонту, який завершиться не лише успішно, а й швидко, не встигнувши, як це часто буває, перетворитися на стихійне лихо. Головне – зосередитися винятково на цій справі. Так що, леви, якщо думали, коли-то стартувати із ремонтом і все ніяк не могли наважитися, сьогодні чудовий день для цього. Старт обіцяє бути вдалим, як і успішним звершення. Ну, принаймні, так стверджують зірки.
1: Діва.
0: Не варто, щоб не сталося, домагатися поставленої мети. Набагато краще, як радять у таких випадках психологи, відпустити ситуацію і подивитися, як все складеться далі. Те, що має бути вашим, вас точно віднайде.
1: Терези.
0: Не відмовляйте тим, хто звертається до вас із проханням дати пораду. Можливо, саме ви завдяки вашій життєвій мудрості зможете підказати їм, як саме слід вчинити в цій ситуації.
1: Скорпіон.
0: Всі добрі справи, які ви сьогодні зробили, з часом обов'язково повернуться до вас у збільшеному, можливо, навіть у тричі більшому розмірі. Тому не варто економити на благодійності. Вважайте її вигідною інвестицією.
1: Стрілець.
0: Сьогодні вдалий день для того, щоб донести свою професійну чи творчу ідею до керівництва. Презентація нового проєкту мене успішно, ви безсумнівно отримаєте зелене світло на його реалізацію.
1: Козиріг.
0: Парадокс сьогоднішнього дня полягає в такому. Чим більше справи заплануєте, тим легше вам буде з ними впоратися. А керівництво обов'язково оцінить ваші старанність і продуктивність.
1: Водолій.
0: Кращого дня для зустрічі з людьми, які можуть надати вам спонсорську допомогу, годі шукати. Вони не тільки уважно вислухають вас, а й охоче інвестують кошти у проєкт, над яким ви зараз працюєте.
1: Риби.
0: Якщо ви запідозрили близьку людину у тому, що вона щось від вас приховує, не грайтеся в детектива і не намагайтеся зібрати докази її провини, а краще поговоріть з нею про свої сумніви. І все одразу ж проясниться. Ось такі поради видають на гора. На день сьогоднішній є астрологи. Можна відкривати власну справу, робити перші кроки в бізнесі, розпочинати ремонт або будівництво заміського будинку. Ну, це вже так масштабно і глобально. Фундамент будь-яких справ, як стверджують зірки, закладений цього дня, простоїть довго, буде міцним у буквальному і переносному розумінні цього слова.
2: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дув.
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас.

0: Допаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129
1: 063 90 39 129
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
1: А у сьогоднішній програмі про актуальне, як відпусткою насолодитися. Будемо говорити про пляжний етикет, літо у нас у розпалі. Ну, але констатуємо речі очевидні, вже сьогодні відраховує свій 23-й день другого місяця, отже ми перетнули його понад екватор, ну, але сезон відпусток все ще у розпалі. І пляж, безумовно, це місце, де хочеться розслабитися в часі відпустки, відпочити і насолодитися. Шумом хвиль, але навіть найгарніший морський пейзаж може втратити свою магію, якщо забути про прості правила поваги до інших. Тому, власне, про ці поради правила будемо говорити сьогодні. На перший погляд, може здатися, що на пляжі немає жодних правил, достатньо рушника, сонцезахисного крему та гарного настрою. Насправді ж існує цілий набір негласних норм, які допомагають зробити відпочинок приємним і безпечним для всіх. Повага до особистого простору, турбота про довкілля, уважність до інших людей і відповідальне ставлення до природи. Саме ці прості принципи формують сучасний пляжний етикет. Якщо ви думали, що пляжного етикету не існує у світі, ви глибоко помилялися. Тому сьогодні про це, можливо, для когось ноу-хау будемо говорити. Навіть якщо пляж здається людним, не варто розташовуватися надто близько до інших відпочивальників, якщо поруч є вільне місце. Особливо важливо не перекривати людям краєвид на море, не ставити шезлонги чи парасолів притул до чужого місця відпочинку та залишати достатньо простору для комфорту. Перебування. Все це говорить про те, що треба поважати особистий простір. Завжди прибирайте після себе. Здається, прописна істина. Будь-яке сміття має залишити пляж разом із вами. Якщо поруч є урни, скористайтеся ними. Якщо ні, зберіть відходи з собою. Це стосується не лише пакувань від їжі чи напоїв, а й пляжного спорядження, яке нерідко залишають після відпочинку. Просте правило працює безвідмовно. Все, що ви принесли на пляж, варто забрати із собою. Ще одна річ – це пісок, невіддільна частина пляжного відпочинку, але лише доти, доки він залишається під ногами. Під час ходьби, струшування рушників чи використання переносних вентиляторів варто пам'ятати про людей поруч. Дрібний пісок легко потрапляє на інших відпочивальників, особливо якщо вони вже нанесли сонцезахисний крем. Уважність до оточення допоможе уникнути зайвого дискомфорту. Слухайте музику так, щоб вона не заважала іншим. О, так, ваш музичний смак може бути бездоганним, але не всі навколо обов'язково хочуть слухати ті самі композиції. Якщо відпочиваєте собі, найкращим вибором стануть наушники. Якщо ж використовуєте портативну колонку, варто подбати про помірну гучність і пам'ятати, що хтось поруч прийшов на пляж саме заради іншої музики – шуму, хвиль і тиші. Окрім комфорту інших людей, занадто гучна музика може ускладнювати роботу рятувальників, яким важко чути свистки, сигнали та крики про допомогу. Не забуваємо і про дотримання правил безпеки. Не залишаємо після себе неприбираного місця, ну і надійно встановлюємо пляжні парасолі та навіси. Сильний вітер може здатен перетворити навіть звичайну пляжну парасоль на небезпечний предмет, тому радять навіть самі рятувальники перед встановленням врахувати погодні умови, надійно закріпити конструкцію і використовувати спеціальні кріплення чи обтяжувачі. Великі навіси також не варто залишати без нагляду, адже пориви вітру можуть легко їх пошкодити та створити небезпеку для людей. Отож, ідеальний пляжний відпочинок складається не лише з теплого моря і сонячної погоди. Він починається, як ви зрозуміли, з поваги до особистого простору інших, дбайливого ставлення до природи, ну і врешті простих правил безпеки.
0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше. Новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу не

0: Токаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі 23 липня, 10 ранкова. Розпочала свій відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. За добу на фронті відбулося 261 бойові зіткнення, найбільше атак на Покровському напрямку. Росія повертає Крим у минуле, в окупованих містах встановлюють таксофони. Рубіо та Лавров провели зустріч, обговорили війну Росії в Україні і ЄС. Збирається на літні канікули без відкриття нових кластерів для України, знову заблокувала Угорщина. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Минулої доби на фронті зафіксували 261 бойове зіткнення. Найгарячішим напрямком залишається Покровське, де українські військові відбили 42 штурми російських військ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними Генштабу, впродовж минулої доби російські війська завдали 2 ракетних ударів із застосуванням 3 ракет, здійснили 78 авіаударів, скинувши 267. Керованих авіабомб використали 9923 дрони камікадзе та провели 3085 обстрілів позицій сил оборони і населених пунктів, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація сил оборони України уразила 6 районів зосередження живої сили противника та 2 інші важливі об'єкти російських військ. Найбільшу активність ворог проявляв на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 42 штурмові дії. На Костянтинівському та Слов'янському напрямках окупанти здійснили по 25 атак, на Лиманському 15, на Голіпійському 13, на Південному Слобожанському 11, йдеться у повідомленні. Крім того, російські війська 5 разів атакували на Краматорському напрямку, 4 на Олександрівському, 5 на Оріхівському, 1 раз на Куп'янському, на Дніпровському напрямку. Наступальних дій противник не проводив, мовиться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. У тимчасово окупованому Криму росіяни вирішили продемонструвати черговий технологічний прорив через блекаути і відновлення зв'язку. На вулицях міст почали встановлювати стаціонарні таксофони. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України. Зазначається, що поки світ розгортає мережі 5G, Росія впевнено повертає півострів у минуле століття. У Джанкої мобільний зв'язок та інтернет тепер працюють за розкладом лише 8 годин на добу, а в Севастополі окупанти не здатні витримувати навіть графіки відключень електрики 2 години через 6. Тому радять цивільним слухати новини по радіо, йдеться у статті. Вказується, що щоб хоч якось імітувати турботу про населення, на вулицях Джанкоя та Євпаторії почали монтувати дротові телефонні будки для виклику екстрених служб. Примусова технологічна деградація Криму чергове показує, як реальність російської окупації відрізняється від пропагандистської картинки процвітання з Росією. Окупанти свідомо перетворили півострів на суцільну мілітаризовану базу, зробивши цивільне населення заручниками та живим щитом для захисту своїх військових об'єктів, резюмують у Центрі протидії дезінформації.
0: До подій у світі.
1: Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях саміту у Манілі. Четвер вранці, пише CNN, жоден з них не відповів на запитання журналістів про те, чи підтримує Росія Іран, допомагаючи атакувати американські війська, чи планує Москва зупинити повномасштабне вторгнення в Україну, йдеться в публікації. Пізніше в повідомленні Державного департаменту США підтвердилося, що 2 посланці обговорили відносини між США і Росією та необхідність припинення війни між Росією та Україною. У середу журналіст запитав Рубіо, чи планує він тиснути на Лаврова щодо України під час їхньої зустрічі. Я не знаю, чи це термін «тисніть на нього». Ми збираємося поговорити про це, відповів Рубіо. Очевидно, що війна в Україні багато в чому перешкоджала здатності Росії та Сполучених Штатів знаходити сфери згоди з інших питань. Це не означає, що ми не будемо прагнути знайти інші сфери потенційної співпраці, сказав він. Але водночас ми хотіли би, щоб ця війна закінчилася, тому ми порушимо це питання, додав Рубіо. На запитання, яку роль США відіграють у досягненні кінця російсько-української війни, враховуючи, що переговори зайшли в глухий кут, Рубіо відповів: можливо, зараз склалися нові умови, які дозволять відбутися цій розмові. Це одна з речей, які ми розглянемо завтра під час нашої розмови, додав він. Під час передвиборчої кампанії 2023 та 2024 років президент США Дональд Трамп десятки разів заявляв, що завершить війну в Україні або протягом 24 годин після свого повернення до Білого Дому, або навіть раніше. Понад 500 500 днів. Після початку його другого терміну на посаді війна все ще триває. А мирні переговори, зауважує видання, майже не просуваються. Тим часом війна США з Іраном також переросла у низку смертоносних ударів між обома сторонами. Робоча група з питань розширення Європейського Союзу знову не затвердила результати скринінгу, пов'язаних із кластерами 2 та 3 переговорів про вступ з Україною та Молдовою. За даними дипломатичних джерел у Брюсселі, Угорщина не підтримала це рішення на засіданні 22 липня, тому питання було перенесено на 1 вересня. Це вже друга невдала спроба за тиждень. Це питання також було на порядку денному 17 липня, але тоді також не було досягнуто згоди. Будапешт раніше зазначив, що був би готовий підтримати відкриття кластера 3 у випадку Молдови, але не у випадку України. Це рішення, зрештою, не було схвалено більшістю держав-членів, тому рішення також не було ухвалено. Поточне перенесення означає, що новий кластер переговорів для України точно не буде відкрито до літніх канікул, пише видання. 14 липня у Брюсселі вже було відкрито кластер 6 «Зовнішні відносини» після того, як Угорщина зняла своє попереднє вето на це. Тодішній віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка навіть заявив, що впевнений, що відкриття решти кластерів не буде відкладено до осені. Однак це очікування не справдилося, оскільки Угорщина зберегла свої заперечення щодо кластерів 2 та 3, зазначає видання. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Рухаємося далі. 10 ранкова, 8 хвилин уже як по ній, ну і традиційно. Опісля свіжої інформаційної картини про події України і світу оновлюємо наші інформаційні першоджерела, котрі прогнозують нам, що слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Невиятком буде і ця 10 ранкова, тож так, далі про погоду. Максимально теплий 21 градус покаже термометр сьогодні, 16 вище нуля. На термометрі зафіксується у вечірній час доби, за вікном переважатиме хмарна погода із абсолютно незначним проясненням і без дощу сьогодні не обійдеться. А увечері подекуди прогнозують навіть і грозу. Опади у цей час доби теж обіцяють бути інтенсивнішими, стверджують синоптики. П'ятниця обіцяє бути теж хмарною, прохолодною і так само із дощем. Максимально теплих 20 градусів покаже термометр завтра, 14-18 вище нуля. На ранок і на вечір відповідно напрогнозували синоптики. Про парасольки пам'ятаємо, тому що і завтра вони точно нам знадобляться, оскільки без опадів не обійдеться і у завершальний завтрашній день цього робочого тижня.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

10 година, 22 хвилини вже як по ній. З афішою продовжуємо цю ранкову 10 годину. Із повідомленням, що звучатиме на правах реклами, Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами, і на правах соціальної реклами завершуємо повідомлення наступним випуском. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно!

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно. Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: Ну а рубрика «Прогноз настрою» впевнено буде переростати в нас у програму «Порад-порад», котра прозвучала у минулій ранковій годині. Ну але тим не менше ці поради будуть стосуватися того, як почувати і відчувати себе краще, бо є щонайменше 10 простих дій, які варто робити щодня. Справжній секрет гарного почуття, а отже чудового настрою, ховається не в глобальних життєвих переворотах, а в простих речах. Так само, як я кажу, що щастя варто бачити у звичних речах, так само і гарний настрій. Творять люди обставини і речі, які нас оточують, а які ми, на які, точніше, ми, як правило, чомусь не звертаємо жодної уваги. Ну, а для того, щоб настрій був на висоті, так само, як і гарне самопочуття, варто перш за все, що робити, це виходити на природу. Ви, напевно, сильно недооцінюєте, наскільки це важливо. Перебування на природі знижує стрес, робить нас більш креативними, покращує пам'ять і навіть може зробити нас приємнішою людиною. Не забуваємо про незначні, але все ж таки фізичні навантаження. Ми всі знаємо, як це важливо, але небагато людей займаються цим систематично. Окрім незліченої користі для здоров'я, зарядка робить нас розумнішими, щасливішими, покращує сон та зміцнює фізичне самопочуття. Не забуваємо про ще одну розкіш людського життя – це розкіш людського спілкування, як колись влучно підмітив Екзюпері. Проводимо час із сім'єю та друзями. Фахівець зі щастя, до речі, з Гарварду, бачить у цьому одне з головних джерел щастя в нашому житті. Стосунки дають більше, ніж ми думаємо. Ділитися хорошими новинами з ентузіазмом, реагувати на хороші новини інших. Хочете негайно стати щасливими? Робіть якийсь добрий вчинок для друзів та рідних. Не забуваємо про те, що вдячність теж треба висловлювати. Вона робить нас значно щасливішими. Вона зміцнює наші стосунки з іншими, може нас зробити більш гідною особистістю, а життя кращим для всіх оточуючих. Медитація збільшує щастя, зміцнює сенс життя, соціальну підтримку та увагу, знижує злість, тривогу, депресію, втому і навіть молитва може призвести до того, що ви відчуєте себе краще. Добираємося до шостої сходинки цього топ-правил для того, аби почуватися краще і бути у гарному настрої – це, звичайно, що сон. Правило гласить, цитую дослівно, спіть достатньо. Ви не обдурите себе. Нестача сну погано позначається на людях. Втома заважає почуватися щасливими. Нестача сну підвищує ймовірність захворіти. Переспати з якоюсь думкою означає прийняти більш обдумане рішення. Нестача ж сну підвищує ймовірність неетичної поведінки. Трохи подрімати теж непогано. Це підвищує уважність та успіхи в роботі, навчання. Також очищає нас від негативних емоцій. Доволі незвично звучить наступна порада. Кидайте собі виклик. Про що мовиться? Вивчення іншої мови допомагає зробити розум гострішим. Уроки музики підвищують рівень інтелекту. Кидати виклик своїм переконанням означає зміцнювати свій розум. Зміцнення сили волі вимагає лише невеликих щоденних зусиль, і воно більшою мірою визначає успіх. Не зайнятися освітою або не скористатися можливістю. Про ці опущення люди найбільше шкодують, згадуючи своє минуле життя. Не забуваємо про сміх. Люди, які справляються зі стресом за допомогою гумору, мають міцнішу імунну систему, відчувають менше болю і живуть довше. Сміх має стати щоденним, до речі, вітаміном. Навіть спогади про кумедні моменти може зміцнити наші стосунки із кимось. Не забуваємо і про тактильний контакт. Дотики можуть зменшувати стрес, покращувати роботу в команді, допомагають нам бути переконливішими. А обійми, безумовно, роблять нас щасливішими. Ну і завершуємо. Цей топ порад, які допомагають завжди почуватися гарно і у чудовому настрої – це залишатися оптимістами. Бо ж оптимізм робить нас здоровішими, щасливішими і продовжує життя. А надмірна самовпевненість покращує результати. Ну, принаймні, так стверджують експерти із провідного світового наукового видання, які підготували цю статтю для того, аби сьогодні і ми вам про ці, напевно, що на перший погляд банальні речі вам розповіли. Тож, як відчути себе краще? Простих 10 щоденних ритуалів, які варто робити для того, аби перевірити, що справжній секрет гарного почуття і класного настрою ховається не в глобальних життєвих якихось переворотах, моментах чи діях, а в простих звичних речах, які може спробувати кожен для того, аби відчути їх ефективність.
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер на календарі 23 липня, 11 ранкова, 5 хвилин. Тому, як розпочала свій відлік, до вашої уваги новини коротко про головне. Кабмін запровадив принцип «гроші ходять за людиною для підтриманого проживання». Росія готує до націоналізації понад 1000 будинків на окупованій Херсонщині, і ЄС офіційно дав зелене світло 21-му пакету санкцій проти Росії під ударом доходи та тіньовий флот країни-агресора. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У 2026 році близько 3000 людей зможуть отримати послугу підтриманого проживання за новою моделлю фінансування. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує принцип «гроші ходять за людиною». Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. Згідно з ухваленим рішенням, державні кошти більше не спрямовуватимуться на утримання закладів. Натомість фінансування надаватиметься безпосередньо конкретній людині, яка потребує послуги підтриманого проживання. Це дозволить отримувачам самостійно обирати надавача соціальної послуги, а держава оплачуватиме її вартість. Це зробить систему адресною, прозорою та орієнтованою на людину, яка має право жити в громаді, а не в закритих установах і отримувати необхідну підтримку за місцем проживання, зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. У Мінсоцполітики наголосили, що підтримане проживання є одним із ключових напрямів реформи деінституалізації. Послуга покликана допомогти людям зберігати самостійність, жити у громаді та отримувати необхідну підтримку поруч із місцем проживання, а не в інтернатних установах. На тимчасово окупованих територіях України російська влада продовжує незаконно привласнювати житло місцевих жителів, оголошуючи його безхазяйним після відмови власників переоформлювати майно за російським законодавством. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмана, окупаційна влада спочатку змушує українців отримувати російські документи, а потім вимагає перереєструвати нерухомість відповідно до законодавства Росії. Якщо цього не відбувається, житло визнають безхазяйним і привласнюють. За даними Офісу омбудсмана, лише впродовж 2025-26 років надійшло 151 звернення щодо незаконної націоналізації майна на тимчасово окупованих територіях. На окупованій частині Херсонської області росіяни готуються до так званої націоналізації. 1172 житлові будинки, із них 1134 розташовані у нижніх Сірогозах, 31 у нижніх Торгаях та ще 7 у Першопокровці. Причиною окупаційна адміністрація називає відсутність перереєстрації майна за російськими правилами. Подібна ситуація, як зазначив Лубінець, склалася і в окупованому Дніпрорудному Запорізької області. Там жителів зобов'язали переоформити нерухомість до 1 липня, однак зробити це фактично неможливо через великі черги та обмежену роботу реєстраційних установ. Крім того, будь-які операції з нерухомістю блокують для тих, хто не став на облік в окупаційних військкоматах, що створює ризик примусової мобілізації. В офісі омбудсмана наголосили, що аналогічний механізм незаконного привласнення житла Росія системно застосовує також на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму. Відтак омбудсман закликав українців, чиє майно на тимчасово окупованих територіях було незаконно оголошене безхазяйним, захоплене або передане іншим особам, повідомляти про такі випадки до Офісу уповноваженого для документування порушень прав людини та фіксації доказів можливих воєнних злочинів.
0: До подій у світі.
1: У Європейському Союзі погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, спрямований у тому числі на доходи та тіньовий флот Росії, підтвердили у головуванні Ірландії у Раді ЄС у соцмережі X 22 липня. Сьогодні вранці у Брюсселі було досягнуто угоди щодо 21-го пакету санкцій, спрямованих на потоки доходів Росії, перешкоджання її тіньовому флоту та порушення її ланцюгів поставок, вказали у головуванні Ірландії. В ірландському головуванні назвали це важливим кроком вперед у перші тижні головування Ірландії та ще однією яскравою ілюстрацією того, як Європа підтримує Україну проти незаконної та жорстокої агресивної війни Росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн привітала рішення. «Я вітаю угоду щодо 21-го пакету санкцій проти Росії». Ми додаємо ще 32 російські банки до нашого списку заборонених транзакцій, а також криптовалютні фірми та платформи для торгівлі нафтою. Заморожуємо коригування стелі ціни на нафту на рік, щоб російська воєнна машина не вигравала від ринкових потрясінь. Вперше ми націлюємося на судна, що допомагають тіньовому флоту Росії. І ми зробили важливий крок до офіційної заборони в'їзду російських бойовиків до ЄС, зазначила вона. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: 11:00 ранкова, 10 хвилин як тому стартувала, і це завершальна година, в межах якої рухаємося у ранковому шоу «Не з понеділка» і далі про погоду. Ну що ж, очевидно, що найближчі дні парасольки стануть невід'ємним і абсолютно практичним атрибутом нашого гардеробу, тому що найближчі дні дощитиме подекуди, як переконують синоптики, навіть рясно. Отож, день сьогоднішній обіцяє буде хмарним, з максимальним теплом 21 градус, увечері лише 16 вище нуля, покаже термометр. Слідчі ховати подекуди незначного дощу, а ось увечері інтенсивність опадів зросте, подекуди, переконують синоптики, пройдуть і грози. П'ятниця теж обіцяє бути прохолодною, хмарною і з дощем, максимально теплих 20 градусів, покаже термометр завтра, 14-18 вище нуля. На ранок і на вечір відповідно напрогнозували синоптики.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це «Добро» – життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».

про добро в усіх його проявах говоримо у програмі «Ти диво». І сьогодні про пиріжки, вареники, голубці та запіканки. Саме такі домашні страви, а також солодку випічку та здобу готує для поранених військовослужбовців 72-річна Валентина із Житомира. Тож сьогодні пані Валентина – головна героїня сьогоднішньої програми. Так, щочетверга, 4 роки поспіль, їжу жінка передає до місцевого військового шпиталю. Як розповідає, домашні страви для військових, які лікуються у шпиталі, вона вперше приготувала за порадою подруги та її доньки. Спочатку всі продукти для приготування купувала за свої гроші, а через рік, коли люди дізналися про те, що вони продають їжу для поранених воїнів, почали допомагати. Надихнулася такою справою, аби підтримати наших військових після того, як побачила у соціальних мережах фотографії, яку їжу дають їм у лікарнях. Це була синя юшка, одне яйце і шматочок хліба. Хіба поранений чоловік може встати на ноги з такою їжею? А зараз, правда, стали її годувати краще, розповідає пані Валентина. Зі слів волонтерки, першою стравою, яку вона приготувала для поранених бійців, були налисники. І вони їм сподобалися. Згодом, каже, для неї готування різних страв стало своєрідним стимулом. Що вдома своїм готуємо, та і їм. І голубці, і олів'є, і шубу, і пончики, і чебуреки. А сьогодні, зокрема, ми приготували їм сирну запіканку і пиріжки з маком. Хлопці все люблять. Найбільше просять вареники, а ще котлети по-албанськи та пончики, розповідає волонтерка. Валентина сказала, що навіть коли вона себе погано почуває, все одно готує їжу. Минулого четверга, розповідає жінка, прокинулася, а в мене тиск 104 на 50. Напилася чаю, випила ліків і почала пекти, бо треба. О четвертій ранку нині замішую тісто, бо спека, не хочу, щоб воно зіпсувалося і було не свіжим. Ви знаєте, якщо я не готую, то мені вже чогось не вистачає. Дуже приємно, коли хлопці по телефону нам показують, що їм смачно і все подобається. Із непідробним трепетом говорить пані Валентина. З її слів, готувати їжу військовим тепер вже стало її щоденним обов'язком. Кожен із тих, для кого вона пече та варить, для неї як рідний. Жінка розповіла, що її син Сергій теж військовослужбовець, який виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Втім, з весни 2026 року він вважається зниклим безвісти. Готую для того, аби хлопці одужували і швидше ставали на ноги. А раптом хтось теж пошкодує мого сина десь там і погодує його смачно, щоб він не голодував. 14 березня цього року він зник безвісти на бойових позиціях. Чекаємо його. Він у мене дуже добрий, дуже компанійський, розповідає власну історію пані Валентина. За словами волонтерки, всі продукти для приготування їжі вона здебільшого купує за власні гроші. Зараз іноді допомагають сусіди та всі охочі. Дуже багато людей сьогодні підтримують поранених воїнів. Я не одна. І черешню, і яблука, і виноград, і картоплю. Все, що є в них на городі, привозять хлопцям у госпіталь. Раніше мій син Сергій завжди висилав мені гроші і казав, щоб я за них купувала щось смачненьке пораненим бійцям із фронту. Пенсія у мене мала, деколи не вистачає. Якщо мій чоловік перестане працювати, я не знаю, що буде робити, бідкається жінка. З інформації волонтерки у шпиталі, куди вона передає домашню їжу, була один раз. Я один раз полуницю носила. Серце не витримує. Дуже важко на це все дивитися. Тим паче я знаю, що це таке. У мене син був поранений у 14-му, розповідає пані Валентина. Їжу, яку готує волонтерка, до шпиталю пораненим військовослужбовцям возить засновниця волонтерського руху «Світлячки» пані Галина. Вона теж розповідає, що для них четвер є особливим днем і має назву «Лікарняний четвер». Що четверга ми тут? Пані Валентина приєдналася до нас, але у всіх моїх дописах у соцмережах вона у мене як мама Валя. Моя знайома волонтерка подзвонила якось і каже, чи не могла б я забрати пиріжки, які мама Валя напекла для поранених воїнів. Отак, мама Валя вже 4 роки у нас у Фейсбуці. Все, що вона готує, надзвичайно смачне. Бо робить вона це з любов'ю, спеціально для хлопців, воїнів ЗСУ. І домашні є домашні. Хлопці, звісно, радіють. Вони неабияк вдячні і чекають на чергові порції смачної домашньої їжі, розповідає пані Галина. Олександр, військовослужбовець, теж лікується у цьому госпіталі. З його слів, завжди чекає на домашні страви саме від мами Галі. Ну, дуже смачні пиріжки у пані

0: добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
1: Реклама.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дув.
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
1: Реклама. Радіо «Сокаль».
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
1: Тридцять сьома хвилина цієї 11-ї ранкової. Ну що ж, годинник відраховує нам завершальні години ранку четверга. Разом із ним нашого ранкового шоу «Не з понеділка», в межах якого ми і працюємо що вівторка і що четверга. Ну, як завжди, приємні і смачні подарунки у нашому ефірі теж будуть. О 45-й хвилині 11-ї ранкової почуємося. А все задля того, аби сьогодні забезпечити якусь сім'ю смаколиками від нашого спонсора і партнера магазину «Галя Балована». Додам і нагадаю, що окрім всього величезного асортименту, який представлений на полицях магазинів «Галя Балована» у вашому місті, ви знайдете ще і смачнющі новинки. Це сирники з маком та вишнею, пельмені, курка з сиром, гомбовці з маком та вишнею і вареники з картоплею та буконом. Якщо не коштували, неодмінно спробуйте ось ці новинки з асортименту. Ну, а в нашій програмі, власне кажучи, ми і запрезентуємо один із цих смаколиків. Зокрема, сьогодні будуть наші переможці куштувати гомбовцями з маком і вишнею. Ну і згодом ділитися з нами, як їм на смак ось така новинка від Галі Балованої. Тут завжди готують смачно, по-домашньому, бо з любов'ю. І у цьому будете мати можливість переконатися ви. Якщо, звичайно, не зволікаючи, завітаєте до магазину Галя Балована або у 45-й хвилині цієї 11-ї ранкової приєднайтеся до нашої компанії, де в межах вікторини «Лови удачу» прозвучить запитання, правильна відповідь на яке точно гарантує вам смачний подарунок. Нагадаю, сьогодні це гомбовці з маком та вишнею. О 45-й хвилині 11-ї ранкової почуємося.

0: Лови удачу в ефірі!
1: Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки.
0: Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
2: Смачні, точно завершальні хвилини 11-ї ранкової, в межах ранкового шоу «Не з понеділка» чекають нас. А все завдяки підтримці нашого спонсора і партнера магазину Галі Балованої, яка і на цей раз пригощатиме нас смачним подарунком із асортименту їхніх новинок. Нагадаю, що це сирники з маком і вишнею, пельмені курка з сиром, гомбовці з маком та вишнею, вареники з картоплею і беконом. Ну що ж, вареники з картоплею і беконом вже встигли покуштувати. Наші переможці казали, що це неймовірне поєднання і класний смак. Пельмені курка із сиром також значилися. У наших призах в межах вікторини сирники з маком і вишнею теж були. Ну і тепер черга прийшла на гомбовці з маком і вишнею, які сьогодні розіграємо ми в межах вікторини «Лови удачу». Все, що потрібно, це віднайти правильну відповідь на запитання, яке, не зволікаючи, озвучую. З якої країни походять гомбовці, що згодом стали популярними в західноукраїнській кухні? Ну, насправді так, як відомо, ця страва є доволі популярною на Закарпатті. Це пиріжки з сирного тіста, які спочатку готуються на пару, а потім посипаються паніровкою. Однак це страва до нас прийшла з-за кордону. Тож, з якої країни, неважко здогадатися. До речі, якщо сьогодні її вважають закарпатською такою традиційною стравою. 068-00-24-697. Телефонуйте в студію, не зволікаючи, маємо перший дзвінок. Пішу вітатися з ким. Алло, вам доброго ранку все ще. Так, доброго ранку, алло. Вітаю вас в прямому ефірі, чи чуєте нас? Алло, алло, зголошуйтеся. На жаль, спробуйте зателефонувати ще раз. Маємо ще один телефонний дзвінок до студії. Вітаю у нашому ефірі. Кого? Алло? Алло, вітаю вас. Алло, чи чутно нас в ефірі? Зголошуйтеся. Ну що ж, спробуємо все ж таки. Ще один телефонний дзвінок прийняти. Намагаюся в оптимально такому авральному режимі ще раз переглянути усі наші потужності. Чи працюють вони у нас правильно, ніби усе гаразд. Тож, ще один телефонний дзвінок спішу прийняти. Можливо, на цей раз спроба виявиться успішнішою. Є! Доброго ранку вам, алло?
3: Доброго ранку!
2: Рада вас чути у нашому ефірі. Як звуть, звідки телефонуєте?
3: Взаємно. Мене звати Христина Шептицького.
2: Приємно. Шептицький в нас такий активний, це дуже приємно. Христино, куштували щось із новинок Галя Балована, які були озвучені в нашому ефірі?
3: Так, сирники.
2: Сирники куштували. А гомбовці куштували?
3: Ні.
2: Будете мати таку можливість. Ну, принаймні, я щиро це вірю і вам цього бажаю, щоб сьогодні удача посміхнулася. Якщо, звісно, ви знайдете правильну відповідь на запитання і озвучите її у нашому ефірі. З якої країни походять гомбовці, що лише згодом стали популярними в західноукраїнській кухні? Знаєте?
3: Угорщина.
2: Абсолютно вірно. А звідки знаєте, як здогадалися, що підказало?
3: Ну, різні засоби використовували.
2: Все ж таки легше нам тепер, правда? Шукати і віднаходити потрібну інформацію. Так, звичайно. Це ця країна Угорщина, що абсолютно логічно, оскільки гомбовці і зараз вважаються такою традиційною закарпатською стравою. До речі, коли-небудь куштували гомбовці? Ну, взагалі, не лише з магазину Галя Балована.
3: Ні.
2: Так, до речі, така новинка. Вона популярна на Закарпатті, але щось у нас не дуже. Тому вирішила Галя Балована цю несправедливість, так би мовити, скасувати і додати її до свого асортименту. Добре, я вам дякую за візит до нашого ефіру, за правильну відповідь. З нами залишається на зв'язку поза ефіром. Ми ще з вами трішки поспілкуємося, домовилися.
3: Так.
2: Але маю ще для вас одне маленьке домашнє завдання. Якщо наступного разу вдасться вам зателефонувати, дотелефонуватися, точніше, до нашого ефіру, маєте завдання поділитися з нами смаком гомбовців. Добре, від Галі Балованої? Чи сподобалося, чи ні? Будемо очікувати.
3: Обов'язково.
2: Так, а поки що ще трішки поспілкуємося поза ефіром, тоді як в ефірі нашим слухачам ще раз нагадаю, що щовівторка і що четверга ми маємо надзвичайно приємну і ох, яку смачнющу можливість розігрувати якийсь смачний подарунок із новинок асортименту від нашого спонсора і партнера магазинів Галя Балована. Сьогодні це були гомбовці з маком та вишною, які буде коштувати наша переможниця із Шептицького. Ви ж слідкуйте за нашими анонсами, озброюйтеся якимись джерелами інформації, зараз їх є маса, і знайти правильну відповідь інколи буває дуже легко. Ну а ранкове шоу «Не з понеділка» відраховує свої завершальні хвилини, так само як і «Лови удачу». Вікторина знайшла сьогоднішнього переможця, з чим я щиро вітаю.
0: «Лови удачу» в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.

0: Ну що ж, 11 ранкова, її завершальні хвилини. Можна з певненістю констатувати речі очевидні, що ранок четверга добігає до свого логічного завершення, а разом із ним наше ранкове шоу «Не з понеділка». Однак на старті полудня наше пряме ефірне мовлення триватиме. Ну і до гарних інформаційних регіональних традицій будемо повертатися, одразу не зволікаючи у перших секундах 12-ї години. Служба інформації «Радіо Сокаль» перейматиме естафету із свіжим випуском регіональних новин. Опісля ми зазирнемо, що там із прогнозами від синоптиків. Ну і приємні моменти будуть очікувати нас у межах денної порції програми «Гарних вражень» добрим людям на здоров'я, де і ви будете мати можливість своїми словами заобіймати тих, у кого сьогодні на календарі сьогодні свято, і тих людей, які вам не байдужі і для яких ви прагнете створити приємний сюрприз навіть і без особливої нагоди.
1: Ранкове шоу «Не з понеділка». Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.

0: Регіональні новини.
1: Четвер, 23 липня, 12 година в Україні. До вашої уваги новини регіональні у цьому випуску. Триває 65-та сесія Шептицької міської ради. У Шептицькому судитимуть зломисника, обвинуваченого у вимаганні. П'ятеро підприємців Шептицького району залучили грантове фінансування для розвитку власної справи. Центр життєстійкості Великомостівської громади підписав меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Сокальські новаки та новачки взяли участь у краєвому новацькому історичному таборі «Літопис рідної землі 2026» та Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кінопоказ. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. На початку сесії Шептицької міської ради прикордонники передали державні нагороди родинам двох героїв – Віктора Колодія та Петра Головачука. Петро Головачук – сержант-інспектор прикордонної служби, кулеметник 3-ї прикордонної застави військової частини 9938. Загинув 25 квітня поблизу села Бологівка на Харківщині під час виконання бойового завдання. Віктор Колодій служив інспектором прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини 1551. Віктор Колодій помер 15 серпня в головному військово-медичному клінічному центрі у Києві. Вічна пам'ять і шана героям. Окрім того, на засіданні Шептицької міської ради ухвалили рішення про пониження статусів та перейменування Бурятинської та Мережичанської гімназій до статусів початкової школи. Депутати не підтримали проєкти рішення, якими передбачалося зняти ці питання з порядку денного. Як відомо, це втретє депутатський корпус та представники громади зібралися на засідання з цього приводу. У статусі початкових шкіл ці навчальні заклади працюватимуть вже з 1 вересня. Детальніше про хід обговорення даного питання розповімо вже у вечірньому випуску новин. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вимаганні. Встановлено, що з травня по червень 2026 року 20-річний житель міста Шептицький вимагав у свого знайомого 21-річного мешканця райцентру грошові кошти у сумі 500 доларів та 5 тисяч гривень. Зловмисник чинив на жертву психологічний тиск, а у випадку відмови передати кошти погрожував йому фізичною розправою та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень. Фігуранта викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. 2 червня правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним частини грошових коштів, які він вимагав у потерпілого у сумі 5 тисяч гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за частиною 4 статті 198 Кримінального кодексу України вимагання. Воно завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. П'ятеро підприємців Шептицького району, серед яких ветерани війни, за підтримки Асоціації вугільних громад України, залучили грантове фінансування для розвитку власної справи. Зокрема, житель Сокальської громади отримав понад 200 тисяч гривень на облаштування спортивного простору для бойових мистецтв із реабілітаційним центром для місцевих жителів і захисників. Водночас інші переможці з сусідніх громад спрямують кошти на придбання обладнання для меблевого виробництва, утеплення будинків, відкриття взуттєвого магазину та виробництво кормів для равликів. Завдяки цим ініціативам у регіоні створять нові робочі місця, а загальна сума залучених Асоціацією грантів для підтримки місцевого бізнесу та вугільних громад уже перевищила 24 мільйони гривень. Центр життєстійкості Великомостівської громади підписав меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Про це повідомляє Шептицька районна державна адміністрація. Документ відкриває нові можливості для реалізації спільних ініціатив, спрямованих на підтримку людей поважного віку. організацію корисних заходів та розвиток соціальних проєктів. Фахівці центру обговорили напрями майбутньої співпраці та поспілкувалися з мешканцями пансіонату. Для людей організували цікаві активності, які подарували щирі усмішки, теплі емоції та приємне спілкування. У Шептицькому районі центри життєстійкості працюють у Великомостівській, Шептицькій, Сокальській та Радехівській громадах. Тут проводять заходи для дітей і дорослих, надають психологічну та соціальну підтримку, консультації фахівців і допомагають людям знаходити внутрішні ресурси для подолання життєвих викликів. Сокальські новаки та новачки взяли участь у краєвому новацькому історичному таборі «Літопис рідної землі 2026», де на підтаборі джури і гетьманівни поринули у захопливу мандрівку Україною козацької доби. Серед мальовничої природи Івано-Франківщини на березі стрімкої Лімниці кожен день таборування був наповнений новими відкриттями, ранковими козацькими радами, вмілостями, майстерками, тереновими іграми та дружньою атмосферою. Особливо хвилюючим захід став для сокальських новаків Данилка Четицяка та Павлика Штокала, які на закритті табору офіційно склали заяву вступу до Пласту та отримали свої перші новацькі хустки. У сокальській станиці Пласту щиро подякували коменданту Ірині Лисишин, керманичу під табору Оксані Кобрин і всій команді проводу за професіоналізм, а також відзначили сміливість Софійки, Ані Міланки, Роксоланки, Давидка, Павлика і Дем'янка, які брали участь у таборі. Окрему вдячність висловили батькам за підтримку та довіру, а Ростиславу і Людмилі Фігурко за допомогу з доїздом на табір. Готуйтеся до магії та незабутніх пригод, адже вже цієї суботи, 25 липня о 15:00, Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кіноперегляд у межах національної ініціативи «Дитяче кіно у бібліотеках». На вас чекає неймовірне сімейне комедійне фентезі «Офіс магічних сил», «Хрещатик 48/2», яке розповість про таємний потойбічний Київ та неймовірні пригоди 11-річних Юрка і Мії. Приходьте разом із друзями, беріть із собою чудовий настрій і пориньте у вир чаклунського життя просто у центрі столиці. Зустрічаємося 25 липня о 15:00 у дитячій бібліотеці у Сокалі. Це була остання інформація у цьому випуску новин, який підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну що ж, і про погоду теж маємо вам що розповісти на продовження цієї 12-ї години. 12 хвилин, до речі, вже як по ній, отож четвер. День сьогоднішній обіцяє бути прохолодним, хмарним. Ну, щоправда, незначне прояснення таки. Заради справедливості, варто сказати, синоптики нам прогнозують, а ще стверджують, що сьогодні опади у вигляді дощу неминучі, а увечері пройдуть подекуди і грози. Максимально теплих 21 градус покаже термометр сьогодні, увечері 17 із позначкою плюс. Якщо говорити про день завтрашній, він фактично обіцяє бути аналогічним. Тепла буде небагато, навіть дещо прохолодніше. Максимально теплих 18-19 градусів покаже термометр продовж дня. 14-17 вище нуля на ранок і на вечір відповідно. Хмарна погода за вікном і фактично продовж дня супроводжуватимуть нас незначні, але все ж таки опадам у вигляді дощу бути.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погано.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
4: Професійний сервіс-ліцентр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
0: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
0: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
7: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
8: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
7: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
8: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
7: За інформацією звертатись по телефону.
8: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Час на приємні сюрпризи у нашому ефірі з нагоди особливої і не дуже. Ви маєте можливість з'явитися із своїм вітаючи, привітом чи проханням на гарний музичний дарунок у наступних 45 хвилинах ефірного часу в межах денної порції програми «Добрим людям на здоров'я». Тож, друзі, якщо маєте що сказати, в очікуванні вашої участі за координатами звісними 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber і Telegram. За цим номером у нас активні в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Час на фішу. У нашому ефірі 12 година, 20 хвилин уже як по ній. На правах реклами наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16-18. Інформація звучала на правах реклами і на правах соціальної реклами звучатиме завершальне повідомлення випуску. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

Друзі, час і вам переглянути вітальні ваші запасники, нотатки або ж будь-які інші джерела інформації, які допомагають вам пригадати, кого сьогодні не слід оминати вітальною увагою. Ну а радіо Сокалі, зокрема, програма «Добрим людям на здоров'я» стане для вас, ну, таким добрим помічником і супутником у тому, аби посприяти, аби ваш вітальний привіт точно віднайшов свого адресата. Та й про гарні музичні дарунки ми теж не забуваємо, тому маємо можливість вас ще раз заохотити і запросити до слова вітального у нашому ефірі. Тож, якщо маєте що сказати, зголошуйтеся 068-20-24-697. Вайбер і Телеграм за цим номером у нас теж активні. Ми є у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, шукайте нас, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера. Власне кажучи, із месенджера маємо наступний привіт від Анни для Наталі. Привіт, Радіо Сокалі. Подруга Анна сьогодні хоче передати привіт Наталі. Ну і в якості дарунку музичного для гарного настрою поставте щось із репертуару Оксани Білозір, оскільки Наталя дуже любить цю артистку Фата Моргана. Оксана Білозір у нашому ефірі буквально за мить. Якщо мені не зраджує пам'ять, це крайня композиція найновіша із творчого репертуару народної артистки України. Оксана Білозір вже звучить.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація –

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: Друзі, небагато часу до того моменту, коли прозвучить завершальний, вітальний або ж привітальний музичний акорд в межах програми, де і ви маєте можливість замовляти улюблену вашу музику. Тому, якщо є бажання, все ще встигаєте. Ну, щоправда, доведеться трішки поквапитися на все про все. Лічних 7 хвилин у нашому арсеналі. 068-20-24-697. Нагадаю, що це мобільний в студію, Viber, Telegram. За цим номером у нас активні і в тандемі. Ми у Фейсбуці. За тегом радіо Сокаль шукайте нас, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера. Ну, але, якщо забігати трішки наперед з огляду на якісь об'єктивні чи суб'єктивні причини, ви не встигаєте потрапити до нашого ефіру у цій годині, а нагода особливо є, можна перенести цю почесну, вітальну і відповідальну місію на вечірню 18-ту годину, коли і будемо підбивати вітальні підсумки цієї доби в межах завершальної порції програми «Добрим людям на здоров'я». Ну, а на старті 13-ї повернемося до інформаційного наповнення, тож про найактуальніші і найголовніші події України світу будемо інформувати вас у

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: Четвер на календарі 23 липня, 13 година. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Кількість постраждалих від удару Росії по Павлограду майже подвоїлася. Україна вже за кілька місяців може отримати лазерну зброю проти дронів. У ЗСУ розкрили деталі, і СБУ виявила чергові факти застосування Росією боєприпасів зі збідненим ураном. Рівень радіації перевищував у 80 разів. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: У Павлограді, де Росія атакувала харчове підприємство, майже подвоїлася кількість постраждалих, серед них маленька дитина, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 19 людей дістали поранень через атаку росіян на Павлоград. Серед постраждалих дворічна дівчинка, повідомив Ганжа. З його слів, усі поранені у лікарні, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Додамо, голова ОВА також повідомив про 3 загиблих та 10 постраждалих через російський удар по Павлограду. Україна вже найближчими місяцями може отримати власні лазерні системи для боротьби з російськими безпілотниками. Такі комплекси вже проходять випробування, а українські виробники працюють над їхнім впровадженням. Про це під час брифінгу «Військові інновації. Основні досягнення за перше півріччя 26-го року» заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко. За його словами, в Україні вже створюються зразки лазерної зброї, які здатні уражати безпілотники. Рухаються проєкти, пов'язані зі зброєю майбутнього, але вона вже є сьогодні. У нас є виробники і команди всередині України, є й приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю. І це вже не якась технологія майбутнього, вона вже сьогодні вміє збивати піввідрони, вже працює нашими силами. Це історія найближчих 2-3 місяців. У нас будуть такі засоби, які дозволять ще краще, ніж кулемети, уражати засоби повітряного нападу, заявив Лебеденко. Він також додав, що триває робота і над іншими перспективними напрямками, зокрема імпульсною зброєю. Як раніше пояснював військовий експерт Олександр Коваленко, принцип роботи таких комплексів значно відрізняється від популярного уявлення про лазерний промінь, який просто пропалює корпус безпілотники. Насправді ця історія вже не є новою. Давно намагалися створити такий засіб для знищення БПЛА. Спочатку навіть розглядали варіант для ураження шахедів. Принцип роботи полягає не стільки у фізичному пропалюванні корпусу, як це уявляють, а у впливі на мікросхеми та електроніку безпілотника. Відбувається мікрохвильовий вплив на всі системи контролю та зв'язку дрона. Якщо пояснювати дуже просто, електроніка перегорає, зазначив експерт. Служба безпеки України виявила ще 6 фактів застосування Росії боєприпасів зі збідненим ураном під час обстрілів Чернігівщини. Це виявили в російських ударних дронах типу «Герань-2», повідомили у СБУ 23 липня. Контррозвідка та слідчі Служби безпеки задокументували нові факти застосування Росії проти України боєприпасів зі збідненим ураном. Небезпечні складові виявлено в ударних дронах типу «Герань-2», якими рашисти атакували Чернігівщину. Протягом квітня-червня цього року, як з'ясувало розслідування, ворог використовує радіоактивні елементи у ракетах Р-60М, які пристосовувалися до використання на своїх БПЛА, повідомили у СБУ. Під час огляду місць прильотів російських безпілотників та радіологічного обстеження їхніх бойових частин, слідчо-оперативна група та фахівці ДСНС, за даними СБУ, фіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів. Водночас рівень гамма-випромінювання окремих уламків ворожих дронів становив від понад 8 до 24 за допустимої санітарної норми 0,3 і 3. Такий радіаційний фон несе безпосередню загрозу здоров'ю людини та навколишньому середовищу. наголосили в СБУ. За результатами ініційованої служби безпеки експертизи, як повідомляється, встановлено, що бойові частини цих ракет містять ядерний матеріал, ідентифікований як уран-235 та уран-238. Наявність радіоактивних компонентів, як зазначається, підтверджено дозиметричним обладнанням та мобільними автоматизованими радіологічним комплексом. Після виявлення та дослідження небезпечних боєприпасів було проведено комплексні заходи для їхньої нейтралізації та убезпечення громадян. За цими фактами слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України «Воєнні злочини».
1: До подій у світі.
3: Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме нових ідей, щоб вийти з глухого кута у переговорах, повідомляє The Guardian. Рубіо вказав, що для досягнення угоди про припинення війни в Україні знадобляться нові ідеї, оскільки пропозиції, висунуті досі, на той час були неприйнятними для України. Я не думаю, що вони будуть прийнятними і для них, насправді, ймовірно, менш прийнятними для них, якщо... Коли мир настане, це буде завдяки якійсь новій ідеї та деяким новим концепціям, і ми готові запропонувати деякі з них у правильному контексті та формі, якщо випаде можливість і умови будуть сприятливими. Ми готові зіграти цю роль у позитивний спосіб, сказав Рубіо. США продовжує шукати компромісну пропозицію для припинення війни в Україні, зазначив Рубіо. Після зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим та участі в саміті АСЕАН раніше сьогодні він заявив, що мав хорошу відверту розмову щодо російського вторгнення в Україну, яка є дуже кривавою війною, і росіяни зараз зазнають ударів глибоко на своїй території. Щось таке, чого ви не бачили наприкінці року. І зима все ще вдарить по Україні, і їм, як ви знаєте, очевидно, доведеться захищати свій повітряний простір, зазначив держсекретар. Він продовжив, Україна також заплатила величезну ціну. Ми бачили, знаєте, смерті серед цивільного населення, удари в Києві, ця війна також не була доброю для України, тому я думаю, що обидві сторони повинні мати стимул покласти їй кінець. Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп вважає, що це дурна війна, і Сполучені Штати готові до дії, коли з'явиться шанс досягти угоди щодо України. Рубіо також запитали про російський звіт, про його зустріч із Лавровим та пропозицію щодо Сполучених Штатів не повинні продавати зброю Україні. У МЗС Росії після переговорів заявили, що Росія застерегла Сполучені Штати від здійснення неприйнятних поставок зброї Україні. Він не визнав ці заяви та сказав, що жодних змін у політиці США не відбулося. При цьому додав, ми хочемо мирної угоди, ми хочемо, щоб війна закінчилася, ми готові зіграти будь-яку можливу позитивну роль, щоб припинити війну, і для того, щоб припинити цю війну, знадобиться те, з чим можуть погодитися і Росія, і Україна, заявив Марко Рубіо. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо. Вже о 14:00 над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь. Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: І ще трішки про погоду на продовження цієї 13-ї години. 9 хвилин уже як по ній. Метеорологи стверджують, що четвер, втім, як і п'ятниця, обіцяють ці дні бути хмарними, прохолодними і з опадами у вигляді дощу. Увечері сьогодні подекуди слід очікувати і грози. Максимально теплих 20-21 градус покаже термометр сьогодні впродовж усього дня. 742 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. У межах 60-70% відносно вологість повітря. Вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість. День завтрашній, завершальний, додам у цьому робочому тижні. Обіцяє бути теж із хмарністю, із прохолодою у максимально теплих 18-19 градусів. За вікном теж дощитиме. І така синоптична картина, як стверджують синоптики, завтра протримається впродовж усього дня. Тож пам'ятаймо про парасольки і завтра.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
8: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
2: Серед зелених пагорбів Львівщини у невеликому селі Унів стоїть велична святиня. Свято Успенська Унівська лавра Української греко-католицької церкви. Це місце, де історія і духовність злилися воєдино, де стіни пам'ятають і сивих монахів 14 століття, і трагічні події радянського часу, і відродження, яке триває і сьогодні. Тож сьогодні до духовного Унева проляже наш віртуальний шлях. Монастир у цих краях існує ще із 14 століття. У його мурах у 1606 році перебував видатний український мислитель Іван Вишинський. Саме тут він написав послання до стариці Домініканії, закликав до духовного оновлення та щирої віри. Вже у 18 столітті обитель була одним із найважливіших монастирів Галичини, а вже у 1919 році митрополит Андрей Шептицький переніс сюди осередок студитів. Для Унева це стало часом відродження, адже тут знову ожила друкарня, відновила роботу іконописна школа, з'явився сиротинець для дітей. Та не завжди ці стіни були місцем молитви і тиші. Так, у радянські часи лавра пережила найстрашніші випробування. Її перетворили на концентраційний табір для духовенства, а згодом на психіатричну лікарню. Унікальні фрески замалювали олійною фарбою, ікони та бібліотеку спалили, а дух святині намагалися знищити. Але лавра вистояла. Лише у 1993 році вона повернулася монахам-студитам, які поступово відновлюють її велич і молитвенну силу. Цікаво, що в Уневі діяла друкарня, яка 1648 по 1770 рік видавала близько 60 книг. Тут друкували псалтир, акафісти та інші богослужбові книги, які поширювалися по всій Галичині. А восени 1944-го біля монастиря відбувся бій вояків УПА з більшовиками. Пам'ять про ті події нагадує камінь у лісі між Уневом і Словітою. Сьогодні Унівська лавра знову живе. Тут діє музей сакрального мистецтва, де можна побачити особисті речі братів Шептицьких, давні ікони та церковні килими. А на Чернечій горі панує особлива тиша. Тут розташований монастирський цвинтар, який дарує відчуття умиротворення. У лаврі зберігається і чудотворна ікона Унівської Божої Матері, до якої проходять сотні паломників з усієї України. Але Унів – це не лише пам'ять і минуле, це місце сили, де людина, втомлена від шуму мегаполісів і постійних турбот, може відчути благодать усамітнення. Тут серед тиші відкривається простір для внутрішньої розмови з Богом та собою. Недаремно кажуть, що Всевишній більше тривожиться, коли ми не звертаємося до нього, ніж коли щиро молимося. Унівська лавра – це атмосфера світла та благодаті.

0: результаті. Умиротворення та віри – це простір, де оживає віра у себе, у добро, у перемогу над темрявою. І сьогодні вона звучить особливо актуально, адже віра у перемогу України над Московською імперією народжується та зміцнюється саме у таких святих місцях. Не думайте про те, щоб світ вас знав, а думайте про те, щоб ви впізнали Бога. Ці слова особливо відчуваються в Уневі. Місце, яке надихає жити повне життя, бути сильними та щирими. І сьогодні ми відкрили ще один невимовний скарб рідної землі, віртуально мандруючи мальовничими куточками України у межах програми «Територія цікавого». Духовний Унів сьогодні ми відвідали для того, аби дізнатися, чому варто завітати до лаври, яка пережила буремні століття, але і до сьогодні дарує світло багатьом українцям.
1: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

завершальні хвилини цієї 13-ї години, як і завершальний час моєї роботи в прямому ефірі у 23 липневий день. Бажаю вам, аби погода така доволі мінлива за вікном не псувала гарного настрою. Пам'ятаємо про те, що неважливо, яка погода за вікном, важливо, яка погода у тому місці, де є саме ви. Тому бажаю, аби вам було комфортно, зручно і тепло. Передаю естафету на старті нової інформаційної години колезі. У Марії на сьогодні все. До зустрічі в ефірі уже.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. РФ намагається розширити зону активних бойових дій на півночі Харківщини, повідомили в ДПСУ. Корецький визначив пріоритети бюджету на наступний рік і дав завдання міністрам, і 29 країн спрямували 6,7 мільярдів доларів на закупівлю американської зброї для України. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Російські війська намагаються розширити зону активних бойових дій на півночі Харківської області. Прикордонники бригади «Гарт» фіксують спроби прориву ворожої піхоти на південно-слобожанському напрямку. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України. Піхота хоче прорватися в районі Артільного після великих втрат в попередніх штурмах окупанти. Шукають нові ділянки, але прикордонники знищують їх особовий склад і техніку ще на початку висування, як на українській території, так і у ворожому тилу. Нагадаємо, що від початку доби агресор 79 разів атакував позиції сил оборони, ворог активно діє на Покровському та Слов'янському напрямках. Прем'єр-міністр України Сергій Курецький підтвердив початок роботи над державним бюджетом 2020 цього року і дав завдання міністерствам до кінця липня підготувати пропозиції щодо його основних параметрів. Завдання уряду, за його словами, це подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк до 15 вересня. Документ має відповідати нашим головним завданням – зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики, зазначив міністр пріоритети. Нагадаємо, що раніше у Мінфіні повідомляли, що в уряді вже триває формування проєкту державного бюджету. «29 країн виділили 6,7 мільярда доларів на закупівлю американського озброєння через програму «Pearl» для України. До ініціативи за рік приєдналося 26 держав-членів НАТО та 3 країни-партнера». Виділяють кошти на закупівлю в США потрібного Україні озброєння. Саме через програму «Pearl» Україна отримає близько 95% ракет-перехоплювачів для систем «Patriot», що захищають міста від російських балістичних ракет, і ми вдячні Сполученим Штатам та НАТО, а також усім країнам, які роблять внески в цю ініціативу. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, а ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 742 міліметра, вологість повітря 60%, вітер західний 5 метрів за секунду. Впродовж дня та вечора можливі опади у вигляді дощу. Ну, а завтра, в п'ятницю, 24 липня, нас очікує схожа синоптична картина. Впродовж дня передбачається хмарна погода, подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів. Тиск 742 міліметра. Вітер північний 2 метри за секунду. Впродовж дня також можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Є пісні, які не потребують жодного представлення, достатньо лише кількох перших секунд, і ти вже починаєш відбивати ритм ногою. І саме такою є хіт «Black in Black» від легендарного гурту AC/DC. І цікаво, що композицію гурт написав в 1980 році після смерті свого фронтмена Бона Скотта. І здавалося б, після такої втрати колективу буде важко повернутися на сцену, але музиканти зробили неможливе. І разом із новим вокалістом Брайаном Джонсоном вони створили альбом «Black in Black», який став одним із найуспішніших у історії. Музика – одноіменна пісня справжньою візитівкою AC/DC. Її впізнаваний гітарний риф та шалена енергія вже понад 40 років надихають музикантів та збирають мільйони прихильників по всьому світу. Тож давайте не будемо гаяти часу, робіть гучніше, адже далі звучатиме легендарний хіт гурту AC/DC.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Light Service».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».
7: Золота колекція хітів минулого століття.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський анонсував можливу зустріч у США найближчим часом щодо завершення війни. Україна отримала другий транш від МВФ на 690 мільйонів доларів та у Підмосков'ї впав військовий літак. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Зеленський анонсував можливу зустріч у США найближчим часом, де американська сторона може поділитися ідеями щодо закінчення війни. Про це він заявив журналістам. Цитую, ми обговорили можливість зустрічі, є декілька напрацювань та пропозиції від США. Кілька планів щодо закінчення війни, заявив Зеленський, говорячи про розмову з посланцями президента США Трампа напередодні. Цитую, нас запросили, є декілька дат, які треба подивитися, щоб все співпадало з усіма графіками. Я думаю, що зустріч відбудеться в найближчі дні або тиждень, зазначив Зеленський. Україна отримала близько 690 мільйонів доларів США від МВФ. Це другий транш в межах нової чотирирічної програми розширеного фінансування, повідомив прем'єр-міністр Корецький. Там уточнили, що кошти надійшли до держбюджету, будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків, підтримку макрофінансової стабільності в умовах повномасштабної війни. Загалом вже від початку реалізації нової програми Україна, як вказано, отримала близько 2,2 мільярдів доларів. У Підмосков'ї РФ впав військовий літак. Попередньо йдеться про Су-57, що позиціонується як найновітніший російський винищувач, повідомили Росзмі. Про аварію військового літака в Одинцовському районі Підмосков'я також повідомили. Телеграм-канал 112 Маш пише, що йдеться про Су-57. За попередніми даними, пілоти встигли катапультуватись, вказується, що літак впав при виконанні тренувального польоту. Міноборони РФ повідомлення про аварію поки не коментувало. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну а ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Впродовж дня нас очікує хмарна погода та опади у вигляді дощу, тиск 742 міліметра. Вологість повітря 60%, вітер західний 5 метрів за секунду. Завтра нас очікує також хмарна погода, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів, тиск 742 міліметра, вологість повітря 70%, вітер північний 2 метри за секунду. Впродовж дня очікуються опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: твої пісні.
1: Ну що ж, саме час для музичної новинки. Можливо, уважні слухачі вже впізнають цю композицію, адже вона вже звучала на хвилях нашого радіо. Тож, якщо ви не встигли додати до свого плейлиста, саме час це зробити. Нова робота одного із найуспішніших українських артистів Макса Барських, пісня «Кольє», яка поєднує сучасне звучання, емоції та атмосферу, яка зачіпає з перших секунд. Тож, додайте трішки гучності, буквально за мить на хвилі 101 FM звучатиме нова прем'єра від Макса Барських «Кольє».

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.

буває в житті, що шляхи розходяться, губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться, тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 16-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Ірландії у Києві та разом вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. У Росії вже немає глибокого тилу. SEO FirePoint про далекобійні ураження по території ворога. Та США перекидають додаткові сили на Близький Схід через загрозу конфлікту із Іраном. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Ірландії. Перед початком переговорів лідери вшанували пам'ять загиблих українських захисників. Про це глава держави повідомив у соцмережі. Він зазначив, що так само Ірландія розпочала й своє головування у Європейській Раді із шани до тих, хто сьогодні захищає всю Європу, до українського народу. Зеленський подякував Ірландії за солідарність з Україною та українськими людьми. Вічна шана усім захисникам та захисницям, які віддали своє життя в боротьбі за нашу державу, за український народ та за збереження безпеки Європи, заявив президент. Також він резюмував, що сьогодні в Києві вони з новим прем'єр-міністром обговорять війну, підтримку ЄС та вступ України до блоку. Далекобійні ураження російської території, які стали щоденною реальністю, демонструють, що у ворога не залишилося глибокого тилу. Про це в інтерв'ю заявила SEO української оборонної компанії FirePoint Ірина Терех. Із «Фламінго» та модернізованою версією FP-1 ми досягли ще одного світового рекорду на дальність польоту в 3 тисячі кілометрів. Ми переосмислюємо доктрину глибокого тилу та певним чином переписуємо військову термінологію. Наразі у нашого ворога немає такого поняття, як глибокий тил. І це добре для нас, заявила Ірина Терех. За її словами, важливим стало не просто можливість досягти такої дальності ураження, а той факт, що ураження стали системними. Сотні українських безпілотників щодня і щоночі летять до території РФ. США нарощують перекидання військ, медиків та озброєння на Близький Схід через можливе загострення конфлікту із Іраном. Про це повідомило видання The Washington Post. За даними систем відстеження польотів та американських чиновників, минулого тижня до регіону з американських баз були перекинуті підрозділи спеціального призначення. За словами одного із чиновників, ескадрильї винищувачів розгорнуті по всьому Близькому Сходу, а бомбардувальники на базах в США, Великій Британії перебувають у стані підвищеної бойової готовності для активізації операцій. Збільшення чисельності військ також може бути спрямовано на те, щоб надати Трампу більше можливостей для боротьби з єменськими бойовиками-хуситами, які цього тижня погрожували вести морську блокаду Саудівської Аравії. Президент США Трамп заявив, що потурбується про це, цитую, якщо хусити атакують кораблі в Червоному морі. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, а ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю та опади у вигляді дощу і грози. Тиск 741 міліметр, вологість повітря 50%, вітер західний 3 метра за секунду. Ну, а завтра, у п'ятницю 24 липня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла, тиск 742 міліметри, вологість повітря 80%, вітер північний 2 метра за секунду. Впродовж дня завтрашнього очікується також опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063-90-39-129.
6: 063-90-39-129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Кривда, геніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні. Гарантія 10 років. Шукайте нас на Сукальському ринку та у селі Можиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Наступне оголошення на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
9: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
8: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
9: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: З 1 вересня 2026 року Межирічанська та Бурятинська гімназії розпочнуть роботу у новому статусі. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вимаганні. П'ятеро підприємців Шептицького району залучили грантове фінансування для розвитку власної справи. Центр життєстійкості Великомостівської громади підписав меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Сокальські новаки та новачки взяли участь у краєвому новацькому історичному таборі. Літопис рідної землі та Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кінопоказ. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. На засіданні Шептицької міської ради депутати таки ухвалили рішення про пониження статусів та перейменування Бурятинської та Межирічанської гімназій на початкові школи. Попри заклики місцевих мешканців, депутати не підтримали зняття цих питань із порядку денного. Як відомо, це вже третє засідання, коли депутатський корпус та представники громади збираються через це резонансне питання. Першим проханням не понижувати статус школи, адже вона є одним із культурних осередків у селі, озвучив голова церковного комітету села Бурятин Микола Сташкевич.
3: В селі діє два великих таких культурних осередка. Це є церква і це є школа. Якщо церква, переважно старше покоління, там від 40, від 50 років, то школа кругом себе об'єднує молодих людей. І понижуючи школу, а потім ми переконані, що це буде наступним кроком, буде закриття, то ви просто ставите от підножку цій культурній людині, яка все-таки десь об'єднується. Напевно, ми трошки забуваємо про ті моменти, що все-таки в школі відбуваються різні культурні заходи. Виступи дітей до там Шевченківські дні, День Злуки чи інші різні моменти. Це, по-перше, і батьки мають можливість туди прийти і щось десь відновити в своїй пам'яті ось ці моменти. Тому прохання так від нашої церковної громади, яка знаходиться в селі, не розглядати те питання. Вірніше, якщо це питання розглядати по пониження статусу, то лише тоді, коли закінчиться освітня субвенція, просто взяти закрити школу, бо інших рішень нема. А можливо, є рішення. Можливо, треба трошки більше пошукати. Можливо, тим, хто відповідає, хто готує такі рішення, можливо, треба додати трошки креативності. Дякую за приділений час. Нехай благословить вас Господь мудрістю і продуманістю у своїх рішеннях.
2: З такою ж позицією виступила і педагог Бурятинської школи Ольга Драбик.
4: Я знаю зі середини, що означає для нас ця школа, в якій вчителі працюють в нас. В нас вчителі працюють на високому рівні, дають глибокі знання всім дітям. Бо фактично ми можемо приділити час для кожної дитини, а не лише відчитати свою тему і все. Бо дітей в нас мало, і тому ми хочемо, щоб всіх навчити дітей. А також я як мама знаю, і раніше до цього я працювала в іншій школі, до якої я добиралася двома маршрутками, і я знаю, що це таке добирання, і я знаю, як це важко, бо це потрібно вставати набагато швидше і приїжджати, звичайно, набагато пізніше, не тоді, коли закінчується робота чи навчання, а тоді, коли їде автобус. А ще, знаючи, як їздить в нас автобус, їм буде важко. І, відповідно, дітей 5-6 класів уроки, діти мають по 5-6 уроків, 7-8 мають по 7-8 уроків. Відповідно, 2-3 години свого вільного часу діти наші повинні будуть сидіти і чекати шкільний автобус, поки він приїде. А ще, крім, можуть бути тривоги. Під час тривоги автобус не їде, а чекає, поки завершиться тривога. В нас в селі дітям добиратися до школи 5-10 хвилин. Закінчились уроки, вони вже вдома. За цей час діти змогли би виконати домашні завдання, поїсти, піти на якісь гуртки. Якщо будуть добиратися, відповідно цього їм ми не зможемо забезпечити. Тому наші діти будуть обмежені в правах, тому я вважаю, щоб школу не потрібно закривати, а її потрібно підтримувати, бо закриття школи призведе до занепаду цілого села.
2: Вагомі аргументи щодо збереження навчального закладу навів і директор Бурятинської гімназії.
5: Прошу вашої уваги до аргументів, які безперечно доводять передчасність і правову необґрунтованість проекту рішень про зміну та типу найменування Бурятинської гімназії. Висока якість освіти. Попри статус невеликої сільської школи, у нас 2019 року навчається не більше як 67 учнів. Наші вихованці стабільно демонструють високі результати. вони активно виборювали призові місця в міжнародних всеукраїнських та в міжнародних онлайн-платформах. Це свідчить про те, що педагогічний колектив Бурятинської гімназії працює ефективно та на високому професійному рівні. Загроза соціально-економічному розвитку села. Закриття базової школи – це початок занепаду села. Батькам вкрай незручно буде молодшу дитину водити в Бурятин, а старшу щодня на автобус відправляти в інший населений пункт. Як наслідок, молоді родини перестануть менше купляти житло, будуватись, планувати своє майбутнє в громаді, що спричинить демографічну кризу в селі. Порушення процедури вивільнення працівників. Даний проект рішення передбачає пониження в ступені закладу до початкової школи з 1 вересня 2026 року. На практиці це означає ліквідацію 5-9 класів та звільнення вчителів-предметників. А відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України, працівників необхідно персонально повідомити про наступне вивільнення не менше як за 2 місяці. Виникає абсурдна ситуація. Зараз 23 липня. Вже немає ніякого законного способу вчасно повідомити педагогів за 2 місяці до 1 вересня 2026 року. Ухвалення даного рішення в такому вигляді може спричинити подальші судові позови та витрати з місцевого бюджету.
2: Натомість міський голова Андрій Залівський зауважив, що освітня субвенція не повністю покриває вартість навчання дітей у цих закладах. Водночас начальник відділу освіти Ігор Гомонко назвав ці рішення складними та запевнив, що докладе усіх можливих зусиль, аби забезпечити вивільнених педагогів новими робочими місцями.
0: Прийдеться з моменту після 1 вересня до моменту закінчення 2 місяців. Люди повинні будуть знаходитися на робочих місцях і ми повинні будемо виплатити зарплату, навіть коли вони не працюють. Але ми розраховуємо інше, що ми постараємося працевлаштувати тих працівників по максимальній можливості з 1 вересня іншої школи, щоб вони не втратили. Ні, то прийдеться, це плата за наші надскладні рішення. Це надскладне рішення, я розумію, це чисто психологічне, моральне, але, кажете, часом треба проявити більше розуму щодо того, щоб виграв і духовність. Тобто це пророблено, у нас є схема, як воно має бути. Так, прийдеться вересень, певно, платити вчителям, які не будуть влаштовані на роботу, заробітну плату за цей місяць. В зв'язку з тим, що ми час не могли попередити, тому що в нас не було рішення.
2: Так, попри тривалі диска протести, освітню мережу громади таки оптимізували. Із 1 вересня межа Річанська та Бурятинська гімназії працюватимуть у статусі початкових шкіл. Перед громадою постали нові виклики щодо організації підвезення старшокласників до нових місць навчання і працевлаштування педагогів. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вимаганні. Встановлено, що з травня по червень 2026 року 20-річний житель міста Шептицький вимагав у свого знайомого, 21-річного місцевого мешканця райцентру, грошові кошти у сумі $500 та 5 тисяч гривень. Зловмисник чинив на жертву психологічний тиск, а у випадку відмови передати кошти погрожував йому фізичною розправою та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень. Фігуранта викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. 2 червня правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після одержання ним частини грошових коштів, які він вимагав у потерпілого, у сумі 5 тисяч гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатиме за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. 5 підприємців Шептицького району, серед яких ветерани війни, за підтримки Асоціації вугільних громад України залучили грантове фінансування для розвитку власної справи. Зокрема, житель Сокальської громади отримав понад 200 тисяч гривень на облаштування спортивного простору для бойових мистецтв із реабілітаційним центром для місцевих жителів і захисників. Водночас інші переможці із сусідніх громад спрямують кошти на придбання обладнання для меблевого виробництва, утеплення будинків, відкриття взуттєвого магазину та виробництва кормів для равликів. Завдяки цим ініціативам у регіоні створять нові робочі місця, а загальна сума залучених асоціацією грантів для підтримки місцевого бізнесу та вугільних громад уже перевищила 24 мільйони гривень. Центр життєстійкості Великомостівської громади підписав меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Про це повідомляє Шептицька районна державна адміністрація. Документ відкриває нові можливості для реалізації спільних ініціатив, спрямованих на підтримку людей поважного віку, організацію корисних заходів та розвиток соціальних проєктів. Фахівці центру обговорили напрямки майбутньої співпраці та поспілкувалися з мешканцями пансіонату. Для людей організували цікаві активності, які подарували щирі усмішки, теплі емоції та приємне спілкування. Додамо, у Шептицькому районі центри життєстійкості працюють у Великомостівській, Шептицькій, Сокальській та Редехівській громадах. Тут проводять заходи для дітей і дорослих, надають психологічну та соціальну підтримку, консультації фахівців і допомагають людям знаходити внутрішні ресурси для подолання життєвих викликів. Сокальські новаки та новачки взяли участь у краєвому новацькому історичному таборі «Літопис рідної землі 2026», де на підтаборі Джури і Гетьманівни поринули у захопливу мандрівку Україною козацької доби. Серед мальовничої природи Івано-Франківщини на березі стрімкої Лімниці кожен день таборування був наповнений новими відкриттями, ранковими козацькими радами, вмілостями, майстерками, тереновими іграми та дружньою атмосферою. Особливо хвилюючим захід став для сокальських новаків Данила Четецана та Павла Штокала, які на закритті табору офіційно склали заяву вступу до Пласту та отримали свої перші новацькі хустки. У сокальській станиці Пласту щиро подякували коменданту Ірині Лисишин, керманичу підтабору Оксані Кобрин і всій команді проводу за професіоналізм, а також відзначили сміливість усіх новаків і новачок. Окрему вдячність висловили батькам за підтримку та довіру. А Ростислави Людмилі Фігурко за допомогу із доїздом на табір.
1: Анонс.
2: Готуйтеся до магії та незабутніх пригод, адже вже цієї суботи, 25 липня о 15:00, Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кіноперегляд у межах національної ініціативи «Дитяче кіно в бібліотеках». На вас чекає неймовірне сімейне комедійне фентезі «Офіс магічних сил Хрещатик 48/2», яке розповість про таємний потойбічний Київ та неймовірні пригоди 11-річних Юрка і Мії. Приходьте разом із друзями, беріть із собою гарний настрій і пориньте у вир чаклунського життя просто у центрі столиці. Зустрічаємося 25 липня о 15:00 у дитячій бібліотеці міста. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлінк». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на завтрашній день.
2: Овен.
1: Бажано просвітити завтрашній день заслуженому відпочинку, без цього ви навряд чи зможете й надалі працювати так само продуктивно і результативно, тож подумайте про те, як ви зможете повноцінно відновити свої сили.
2: Телець.
1: Важливо пам'ятати, що не можна бездумно розкидатися словами, тому необхідно ретельно контролювати все, що ви говорите, інакше необережне висловлювання може стати причиною серйозного конфлікту.
2: Близнюки.
1: Не можна витрачати потужну енергію, яка переповнюватиме представників вашого знака завтра на дрібниці. Виберіть одну найважливішу справу та намагайтеся зосередитися на ній. Так вам вдасться виконати завдання якісно та вчасно.
2: Рак.
1: Завтра слід уникати кардинальних життєвих та професійних змін, адже вони, як відомо, виявляться невдалими, тому важливо не поспішати і відкласти їх на декілька днів, а то й тижнів до більш сприятливих обставин. Перевтома може стати причиною проблем зі здоров'ям, тому не варто брати на себе надмірні професійні зобов'язання. Завтра особливо важливо постійно чергувати режим праці та відпочинку.
2: Діва.
1: Стаючи до роботи над важливим проєктом, головне не сумніватися в своїх силах та правильності обраної стратегії. Якщо вагань та побоювань подолати вам не вдасться, краще взагалі нічого не робити, адже сенсу в цьому ніякого не буде.
2: Терези.
1: Чим би ви не займались, завтра роботою, ремонтом чи господарством знайдіть час, щоб зупинитися і проаналізувати свої дії. Ще не пізно виправити помилку, припущену напередодні.
2: Скорпіон.
1: Приплив сил, який ви відчуватимете завтрашнього ранку, слід спрямувати на найважливіші сфери, як професійні, так і побутові. Так ви зможете ефективно впоратися зі справами, які запланували.
2: Стрілець.
1: А вам слід утриматися від надмірної активності, не бажано робити різкі рухи, займатися спортом, піднімати та переносити важкі предмети, адже завтра така поведінка може призвести до травм та розтягнень.
2: Козиріг.
1: Не варто ухвалювати різкі та відповідальні рішення під впливом поганого настрою, який може охопити з самого ранку. Вже згодом він значно покращиться, а повернути все назад буде складніше.
2: Водолій.
1: Тим представникам знака, хто вже давно працює над тривалим, трудомістким та надзвичайно важливим проєктом і встиг серйозно втомитися, відкриється для вас друге дихання, яке все-таки дозволить довести справу до логічного завершення.
2: Риби.
1: Завтра не варто братися за нові справи, оскільки б зусиль ви не доклали, очікуваного результату однаково досягти вам не вдасться, тому краще довести до ладу ті проєкти, над якими ви вже працюєте.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Драбатому та Хмарі доведеться зробити те, чого досі не вдалося, резюмував Зеленський, разом закрити небо і реформувати ТСК. У ЄС запевнили в роботі над 22-м пакетом санкцій проти РФ, та президент заявив, що тристороння зустріч може відбутися вже до осені. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Зеленський заявив, що новому головнокомандувачу Збройних сил України Драпатому та виконувачу обов'язків міністра оборони Хмарі доведеться працювати в тісній взаємодії над двома ключовими напрямками – посилення захисту українського неба та реформою територіальних центрів комплектування. За словами президента, раніше такої злагодженої співпраці між військовими та оборонним керівництвом не було. Також президент наголосив, що під час війни питання мобілізації, роботи ТЦК та ППО мають вирішуватися спільно, а не окремими структурами. Водночас він підкреслив, що новому керівництву важливо зберегти ефективні напрацювання попереднього головнокомандувача Сирського та водночас якнайшвидше впроваджувати нові рішення, запропоновані Драпатом. Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін запевнив у готовності працювати над 22-м пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії. За словами глави держави, після ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС уже готує наступні кроки для посилення тиску на Кремль. Також сторони обговорили євроінтеграцію України. Зеленський подякував Ірландії за підтримку відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС та висловив сподівання, що за головування Ірландії в Раді буде відкрито решту напрямків. Також він подякував за новий пакет допомоги для України і наголосив, що міжнародна підтримка залишається надзвичайно важливою на тлі підготовки Росії до нових атак. Після переговорів зі США може відбутися тристороння зустріч США та РФ Україна. Про це заявив президент під час прес-конференції з прем'єром Ірландії. Він також доповів, що напередодні провів тривалу телефонну розмову, під час якої американська сторона презентувала йому кілька ідей. Цитую, що стосується американців, ми поговорили, що може бути декілька варіантів. Я розумію, які це варіанти, які презентували коротко мені вчора. Це була розмова, довга, телефонна, без зайвих деталей. Я отримую відповідні пропозиції. Ми будемо обговорювати їх з американцями в першу чергу. За його словами, також після обговорення американська сторона проведе переговори також із російською стороною. І згодом можна буде говорити про тристоронню зустріч. І це буде вже орієнтовно ближче до осені. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, а ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 18 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує похмура погода та опади у вигляді дощу. Тиск 741 міліметр, вологість повітря 60%, вітер північний 4 метри за секунду. Ну, завтра в п'ятницю, 24 липня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Тиск 742 міліметра, вологість повітря 70%, вітер південний 3 метри за секунду. Впродовж дня можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Наступне оголошення звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон.
2: Нагадую, що до 19-ї години в ефірі триватиме вітальна програма. Тож, якщо ви захочете замовити привітання або просто улюблену пісню, дзвоніть нам за номером 068-00-24-697 або пишіть нам на Viber чи Telegram. Або шукайте нас у Фейсбуці, і ми передамо ваше повідомлення в прямий ефір.

0: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.
1: Ну що ж, друзі, сьогодні будемо прощатися з вами. З вами була Валерія. Бажаю, щоб цей вечір подарував вам гарний настрій, щирі усмішки та лише приємні емоції. Усміхайтеся, відпочивайте і насолоджуйтеся кожною миттю. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. І на завершення легендарний Скрябін із піснею «Не думай про завтра».

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: З 1 вересня 2026 року Межирічанська та Бурятинська гімназії розпочнуть роботу у новому статусі. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вимаганні. П'ятеро підприємців Шептицького району залучили грантове фінансування для розвитку власної справи. Центр життєстійкості Великомостівської громади підписав меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Сокальські новаки та новачки взяли участь у краєвому новацькому історичному таборі. Літопис рідної землі та Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кінопоказ. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. На засіданні Шептицької міської ради депутати таки ухвалили рішення про пониження статусів та перейменування Бурятинської та Межирічанської гімназій на початкові школи. Попри заклики місцевих мешканців, депутати не підтримали зняття цих питань із порядку денного. Як відомо, це вже третє засідання, коли депутатський корпус та представники громади збираються через це резонансне питання. Першим проханням не понижувати статус школи, адже вона є одним із культурних осередків у селі, озвучив голова церковного комітету села Бурятин Микола Сташкевич.
2: В селі діє два великих таких культурних осередка. Це є церква і це є школа. Якщо церква, переважно старше покоління, там від 40, від 50 років, то школа кругом себе об'єднує молодих людей. І понижуючи школу, а потім ми переконані, що це буде наступним кроком, буде закриття, то ви просто ставите от підножку цій культурній людині, яка все-таки десь об'єднується. Напевно, ми трошки забуваємо про ті моменти, що все-таки в школі відбуваються різні культурні заходи. Виступи дітей до там Шевченківських дні, День Злуки, чи інші різні моменти. Це, по-перше, і батьки мають можливість туди прийти і щось десь відновити в своїй пам'яті ось ці моменти. Тому прохання так від нашої церковної громади, яка знаходиться в селі, не розглядати те питання. Вірніше, якщо це питання розглядати по пронищення статусу, то лише тоді, коли закінчиться освітня субвенція, просто взяти закрити школу, бо інших рішень нема. А можливо, є рішення. Можливо, треба трошки більше пошукати. Можливо, тим, хто відповідає, хто готує такі рішення, можливо, треба додати трошки креативності. Дякую за приділений час. Нехай благословить вас Господь мудрістю і продуманістю у своїх рішеннях.
1: З такою ж позицією виступила і педагог Бурятинської школи Ольга Драбик.
3: Я знаю зі середини, що означає для нас ця школа, в якій вчителі працюють в нас. В нас вчителі працюють на високому рівні, дають глибокі знання всім дітям. Бо фактично ми можемо приділити час для кожної дитини, а не лише відчитати свою тему і все. Бо дітей в нас мало, і тому ми хочемо, щоб всіх навчити дітей. А також я як мама знаю, і раніше до цього я працювала в іншій школі, до якої я добиралася двома маршрутками, і я знаю, що це таке добирання, і я знаю, як це важко, бо це потрібно вставати набагато швидше і приїжджати, звичайно, набагато пізніше, не тоді, коли закінчується робота чи навчання, а тоді, коли їде автобус. А ще, знаючи, як їздить в нас автобус, їм буде важко. І, відповідно, дітей 5-6 класів уроки, діти мають по 5-6 уроків, 7-8 мають по 7-8 уроків. Відповідно, 2-3 години свого вільного часу діти наші повинні будуть сидіти і чекати шкільний автобус, поки він приїде. А ще, крім, можуть бути тривоги. Звичайно, під час тривоги автобус не їде, а чекає, поки завершиться тривога. В нас в селі дітям добиратися до школи 5-10 хвилин. Закінчились уроки, вони вже вдома. За цей час діти змогли би виконати домашні завдання, поїсти, піти на якісь гуртки. Якщо будуть добиратися, відповідно цього їм ми не зможемо забезпечити. Тому наші діти будуть обмежені в правах, тому я вважаю, щоб школу не потрібно закривати, а її потрібно підтримувати, бо закриття школи призведе до занепаду цілого села.
1: Вагомі аргументи щодо збереження навчального закладу навів і директор Бурятинської гімназії.
4: Прошу вашої уваги до аргументів, які безперечно доводять передчасність і правову необґрунтованість проекту рішень про зміну та типу найменування Бурятинської гімназії. Висока якість освіти. Попри статус невеликої сільської школи, у нас 2019 року навчається не більше як 67 учнів. Наші вихованці стабільно демонструють високі результати. Вони активно виборювали призові місця міжнародних всеукраїнських та в міжнародних онлайн-платформах. Це свідчить про те, що педагогічний колектив Бурятинської гімназії працює ефективно та на високому професійному рівні. Загроза соціально-економічному розвитку села. Закриття базової школи – це початок занепаду села. Батькам вкрай незручно буде молодшу дитину водити в Бурятин, а старшу щодня на автобус відправляти в інший населений пункт. Як наслідок, молоді родини перестануть менше купляти житло, будуватись, планувати своє майбутнє в громаді, що спричинить демографічну кризу в селі. Порушення процедури вивільнення працівників. Даний проект рішення передбачає пониження в ступені закладу до початкової школи з 1 вересня 2026 року. На практиці це означає ліквідацію 5-9 класів та звільнення вчителів-предметників. А відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України, працівників необхідно персонально повідомити про наступне вивільнення не менше як за 2 місяці. Виникає абсурдна ситуація. Зараз 23 липня. Вже немає ніякого законного способу вчасно повідомити педагогів за 2 місяці до 1 вересня 2026 року. Ухвалення даного рішення в такому вигляді може спричинити подальші судові позови та витрати з місцевого бюджету.
1: Натомість міський голова Андрій Залівський зауважив, що освітня субвенція не повністю покриває вартість навчання дітей у цих закладах. Водночас начальник відділу освіти Ігор Гомонко назвав ці рішення складними та запевнив, що докладе усіх можливих зусиль, аби забезпечити вивільнених педагогів новими робочими місцями.
5: Прийдеться з моменту після 1 вересня до моменту закінчення 2 місяців. Люди повинні будуть знаходитися на робочих місцях і ми повинні будемо виплатити зарплату, навіть коли не працюють. Але ми розраховуємо інше, що ми постараємося працевлаштувати тих працівників по максимальній можливості з 1 вересня іншої школи, щоб вони не втратили. Ні, то прийдеться, це плата за наші надскладні рішення. Це надскладне рішення, я розумію, це чисто психологічне, моральне, але, кажете, часом треба проявити більше розуму, щодо того, щоб виграв і духовність. Тобто це пророблено, у нас є схема, як воно має бути. Так, прийдеться в вересень, певно, платити вчителям, які не будуть влаштовані на роботу, заробітну плату за цей місяць. В зв'язку з тим, що ми час не могли попередити, тому що в нас не було рішення.
1: Так, попри тривалі диска протести, освітню мережу громади таки оптимізували. Із 1 вересня межа Річанська та Бурятинська гімназії працюватимуть у статусі початкових шкіл. Перед громадою постали нові виклики щодо організації підвезення старшокласників до нових місць навчання і працевлаштування педагогів. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вимаганні. Встановлено, що з травня по червень 2026 року 20-річний житель міста Шептицький вимагав у свого знайомого, 21-річного місцевого мешканця райцентру, грошові кошти у сумі $500 та 5 тисяч гривень. Зловмисник чинив на жертву психологічний тиск, а у випадку відмови передати кошти погрожував йому фізичною розправою та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень. Фігуранта викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. 2 червня правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після одержання ним частини грошових коштів, які він вимагав у потерпілого, у сумі 5 тисяч гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатиме за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. 5 підприємців Шептицького району, серед яких ветерани війни, за підтримки Асоціації вугільних громад України залучили грантове фінансування для розвитку власної справи. Зокрема, житель Сокальської громади отримав понад 200 тисяч гривень на облаштування спортивного простору для бойових мистецтв із реабілітаційним центром для місцевих жителів і захисників. Водночас інші переможці із сусідніх громад спрямують кошти на придбання обладнання для меблевого виробництва, утеплення будинків, відкриття взуттєвого магазину та виробництва кормів для равликів. Завдяки цим ініціативам у регіоні створять нові робочі місця, а загальна сума залучених асоціацією грантів для підтримки місцевого бізнесу та вугільних громад уже перевищила 24 мільйони гривень. Центр життєстійкості Великомостівської громади підписав меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Про це повідомляє Шептицька районна державна адміністрація. Документ відкриває нові можливості для реалізації спільних ініціатив, спрямованих на підтримку людей поважного віку, організацію корисних заходів та розвиток соціальних проєктів. Фахівці центру обговорили напрямки майбутньої співпраці та поспілкувалися з мешканцями пансіонату. Для людей організували цікаві активності, які подарували щирі усмішки, теплі емоції та приємне спілкування. Додамо, у Шептицькому районі центри життєстійкості працюють у Великомостівській, Шептицькій, Сокальській та Редахівській громадах. Тут проводять заходи для дітей і дорослих, надають психологічну та соціальну підтримку, консультації фахівців і допомагають людям знаходити внутрішні ресурси для подолання життєвих викликів. Сокальські новаки та новачки взяли участь у краєвому новацькому історичному таборі «Літопис рідної землі 2026», де на підтаборі Джури і Гетьманівни поринули у захопливу мандрівку Україною козацької доби. Серед мальовничої природи Івано-Франківщини на березі стрімкої Лімниці кожен день таборування був наповнений новими відкриттями, ранковими козацькими радами, вмілостями, майстерками, тереновими іграми та дружньою атмосферою. Особливо хвилюючим захід став для сокальських новаків Данила Четецана та Павла Штокала, які на закритті табору офіційно склали заяву вступу до Пласту та отримали свої перші новацькі хустки. У сокальській станиці Пласту щиро подякували коменданту Ірині Лисишин, керманичу під табору Оксані Кобрин і всій команді проводу за професіоналізм, а також відзначили сміливість усіх новаків і новачок. Окрему вдячність висловили батькам за підтримку та довіру. Ростислави Людмилі Фігурко за допомогу із доїздом на табір.
0: Анонс.
1: Готуйтеся до магії та незабутніх пригод, адже вже цієї суботи, 25 липня о 15:00, Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кіноперегляд у межах національної ініціативи «Дитяче кіно в бібліотеках». На вас чекає неймовірне сімейне комедійне фентезі «Офіс магічних сил. Хрещатик 48/2», яке розповість про таємний потойбічний Київ та неймовірні пригоди 11-річних Юрка і Мії. Приходьте разом із друзями, беріть із собою гарний настрій і пориньте у вир чаклунського життя просто у центрі столиці. Зустрічаємося 25 липня о 15:00 у дитячій бібліотеці міста. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Дою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Спогади зібрала Вікторія Кручкевич, учениця 9 класу загальноосвітньої середньої школи перших-третіх ступенів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва, вихованка гуртка, історична

0: краєзнавство. Щоб розповісти про Артема Валерійовича, не вистачить часу, аркушів, паперу та газетних шпальт. Можна розказувати багато, як про людину, як про побратима. До того ж, не в минулому часі, а в теперішньому. Смерть не може примусити нас перестати його любити і поважати. Так, про полеглого героя-воїна Артема Гегешка розповідає побратим із позивним «Гец». Артем, будучи родом з Донбасу, продовжує побратим, у березні 2020 року приєднався до добровольчого батальйону «Айдар» та вирішив присвятити своє життя військовій справі та збереженню державного суверенітету та територіальної цілісності України, так, як для нього це було справою честі. У ході боїв за незалежність України мав поранення, але, не дивлячись на втрату здоров'я, повернувся до військової служби, демонструючи вірність військовій присязі та силу духу українського воїна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Гегешко Артем Валерійович народився 25 грудня 1991 року в селі Новоандріївка Волноваського району Донецької області у сім'ї Лілії та Валерія Гегешків. У 9-річному віці юний хлопчина втратив свого батька. Залишився напівсиротою з мамою та бабусею, після чого життя Артема стало не зовсім юним та дитячим. Мама героя Лілія пригадує: коли друзі Артема бігали у футбол та відпочивали, син усіма силами підтримував та допомагав у полі, по господарству, їздив на базар продавати молочні продукти та власно вирощену продукцію. Життя було зовсім не дитячим, але при цьому він завжди був веселим, усміхненим, життєрадісним, мав багато друзів, завжди приходив усім на допомогу, дуже любив тварин, займався риболовлею та любив швидкість. Як вже мовилося, юнак дуже швидко змушений був подорослішати. Після закінчення школи вступив у Волноваське ПТУ на спеціальність тракторист-машиніст. Під час навчання позаурочно працював у місцевому колгоспі. Вже опісля отримання фахової освіти тут і працевлаштувався. Незабаром був призваний на військову строкову службу, яку проходив у місті Бровари Київської області. Опісля у 2010-му повернувся на попереднє місце роботи, де пропрацював неповних 10 років. Як пригадують рідні, за цей час отримав багато подяк та грамот за сумлінну працю та високий професіоналізм. Встиг побувати у багатьох куточках України, щоб закохатися у рідну землю ще дужче і стати її вірним сином-захисником. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 31 березня 2020 року Артем Гегешко добровільно підписав контракт та вступив на службу у добровольчий батальйон «Айдар» для того, щоб захищати свою домівку від загарбницької навали. Перебуваючи на передових позиціях, воїн особистим прикладом завоював авторитет у особового складу мінометної батареї та у старших командирів. Для молодшого сержанта Артема постійний артилерійський та стрілецький обстріли з боку противника не був перешкодою для керування автомобілем, для під'їзду до своїх позицій, щоб врятувати своїх побратимів від загибелі. Під час оборонних боїв знаходився на передових позиціях оборонної лінії зіткнення напрямку головного удару бандитських незаконних збройних формувань та підрозділів армії Росії в умовах, пов'язаних з ризиком для життя, не втрачаючи керування підрозділом. З початком активної фази збройної агресії Росії особисто брав участь у всіх військових операціях, де були задіяні підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». 3 березня 2022-го в районі населеного пункту Розівка Запорізької області потрапив оточення противника та вступив у стрілецький бій з переважаючими силами ворога. Тоді, завдяки набутим навикам та вмілим діям, зміг з іншими військовослужбовцями відбити атаки противника, знищивши розвідгрупу ворога. Буквально за кілька місяців, вже в липні 22-го, під час виконання завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області, мінометний розрахунок потрапив під ворожий артилерійський обстріл, де відбулося пряме влучання в бліндаж. В цей час відбувся прорив піхоти противника. Артем, не вагаючись, сів за кермо автомобіля та під обстрілами доїхав до позицій, вивіз своїх побратимів, які вже не мали змоги відбивати наступ противника, у безпечне місце, врятувавши їх від загибелі або полону.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Героїзм воїна засвідчують побратими, ті, хто стояв поруч у хвилини між життям та смертю. Вони – живі свідки істини про подвиги Артема, завдяки якому вони живі. Так, в кінці серпня того ж 22-го в районі населеного пункту Миколаївка Донецької області при заміні розрахунку гармати Д-30 відбулося пряме влучання в бліндаж. Тоді загинуло 8 побратимів та 7 отримали поранення. Дізнавшись про таку біду, Артем через 15 хвилин був на місці та надавав першу медичну допомогу тим, хто потребував, та вивіз поранених і передав медикам. І так кожного дня. Впродовж вересня 22-го по 4-6 разів на день підвозив БК на позиції, від яких російські війська знаходилися на відстані 500-600 метрів. Дорога постійно обстрілювалася противником. Але завдяки героїзму Артема вчасно підвозилися боєприпаси, що і дало можливість відбити багато штурмів ворога. А на початку 23-го в районі населеного пункту Часів'яр Донецької області воїн евакуював з поля бою тяжко пораненого побратима, вчасно довіз до стабілізаційного пункту та передав медикам. Ще одне життя було врятоване Артемом. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Тоді ж, на старті 23-го, перебуваючи на ротації та отримавши відпустку, Артем приїхав у Сокаль на запрошення волонтерів. Додому повернути не зміг, бо дім перебував під окупацією. Так, прийшовши на стрижку та зачіску до Сокальського професійного ліцею, де і познайомився із майбутньою дружиною Галиною. Знайомство з майбутнім. Це така мить, яку не передати словами. Говорить вже сьогодні молода вдова. Все відбувалося швидко, пригадує. Погляди, думки, розмови, щось таке рідне і однакове. Прогулянки містом, приємні зустрічі, кава, розмови і розуміння того, що це твоя половинка, з якою хочеться бути поряд. Так і розпочалася історія кохання. Переписки, зустрічі, розмови, знайомство з донечкою. Так швидко пролетіли щасливі дні у відпустці. І знову схід. Війна. Пекло. Обійми, ніжний погляд, кохане голубих очей, як небо. Сльози, прощання і ті слова. Я буду завжди з тобою. 4 місяці чекання дзвінків, листування, відео, час страху, переживання, сліз та безбежного кохання, планів на майбутнє. Травень 23-го – найщасливіший і незабутній в цьому житті. Зустріч, одруження з коханим. Тоді 10 днів найщасливіших такого короткого подружнього життя проминуло як одна мить. І знову розлука. Знову життя у чеканні, молитвах, життя онлайн. І короткі, але такі особливі зустрічі під час відпусток. Святвечір у рідному колі сім'ї. Пізнання галицьких традицій. Разом з дружиною приготування страв на різдвяний святвечір. Коляда, день народження. У колі рідних та друзів. Моменти, які ніколи б не закінчувалися. Новий рік у колі сім'ї. Розмови і знову плани на майбутнє. Свій дім із садом біля річки. Тут, на Західній Україні, яка стала найріднішою домівкою з коханою. Маленький собачка Підбульчик мріє про збільшення сім'ї, бо є донечка, а ще треба синочка. Ці дні, на жаль, так швидко минали. 17 місяців і 24 дні нашого найщасливішого спільного життя. Згодом скаже дружина Галина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Артем – це людина про тепло, розуміння, підтримку, ласку, щирість, вірність. Це та людина, яка випромінює світло і тепло. Люблячий син, коханий чоловік, вірний друг. Такий, як він, немає. Так говорять його побратими, які завдячують своїм життям. Пригадуючи травень 23-го, їхавши на позицію з чотирма військовослужбовцями для зміни розрахунку, потрапив під обстріл касетних боєприпасів, після чого автомобіль зазнав пошкоджень. Пробиті 4 колеса. Артем під обстрілами зумів вивести побратимів в безпечне місце та знову зберіг життя військовослужбовців. Червень того ж 23-го. Під час ворожого артилерійського обстрілу позиції мінометної батареї відбулося влучання в погріб та обвал укриття, під завалами якого знаходилося 5 військових. Не пройшло і 2 хвилин, як Артем Валерійович в повному військовому спорядженні сидів за кермом свого автомобіля і давив з усіх сил педаль газу, щоб швидше доїхати та врятувати життя своїх побратимів. Приїхавши на позицію, допоміг хлопцям вибратися з-під завалів та надав першу медичну допомогу і знову вивів побратимів під обстрілами безпечне місце. І таких історій, про які з вдячністю за врятоване життя розповідають побратими, безліч. Однак іронія війни безжальна. Забирає власне життя, коли спішиш на допомогу іншим. 2 липня 2024 року, близько 20-ї години, під час підвозу БК на вогневу позицію першої мінометної батареї відбулося влучання дрону камікадзе в автомобіль, яким керував Артем. І серце його зупинилося назавжди.

світлій пам'яті героя Артема Гегешка присвячується. 1991-2024. Назавжди 32. І хто зна, можливо, в цьому і полягає парадокс справжнього героїзму. Воїн може не встигнути врятувати себе, але продовжує жити у десятках сердець тих, кому колись подарував шанс на життя. Схиляємо голови у вдячності перед воїном Артемом, який до останнього тримав над нами і над Україною небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: З 1 вересня 2026 року Межирічанська та Бурятинська гімназії розпочнуть роботу у новому статусі. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вимаганні. П'ятеро підприємців Шептицького району залучили грантове фінансування для розвитку власної справи. Центр життєстійкості Великомостівської громади підписав меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Сокальські новаки та новачки взяли участь у краєвому новацькому історичному таборі. Літопис рідної землі та Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кінопоказ. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. На засіданні Шептицької міської ради депутати таки ухвалили рішення про пониження статусів та перейменування Бурятинської та Межирічанської гімназій на початкові школи. Попри заклики місцевих мешканців, депутати не підтримали зняття цих питань із порядку денного. Як відомо, це вже третє засідання, коли депутатський корпус та представники громади збираються через це резонансне питання. Першим проханням не понижувати статус школи, адже вона є одним із культурних осередків у селі, озвучив голова церковного комітету села Бурятин Микола Сташкевич.
3: В селі діє два великих таких культурних осередка. Це є церква і це є школа. Якщо церква, переважно старше покоління, там від 40, від 50 років, то школа кругом себе об'єднує молодих людей. І понижуючи школу, а потім ми переконані, що це буде наступним кроком, буде закриття, то ви просто ставите от підножку цій культурній людині, яка все-таки десь об'єднується. Напевно, ми трошки забуваємо про ті моменти, що все-таки в школі відбуваються різні культурні заходи. Виступи дітей до там Шевченківські дні, День Злуки, чи інші різні моменти. Це, по-перше, і батьки мають можливість туди прийти і щось десь відновити в своїй пам'яті ось ці моменти. Тому прохання так від нашої церковної громади, яка знаходиться в селі, не розглядати те питання. Вірніше, якщо це питання розглядати по пронищення статусу, то лише тоді, коли закінчиться освітня субвенція, просто взяти закрити школу, бо інших рішень нема. А можливо, є рішення. Можливо, треба трошки більше пошукати. Можливо, тим, хто відповідає, хто готує такі рішення, можливо, треба додати трошки креативності. Дякую за приділений час. Нехай благословить вас Господь мудрістю і продуманістю у своїх рішеннях.
2: З такою ж позицією виступила і педагог Бурятинської школи Ольга Драбик.
4: Я знаю зі середини, що означає для нас ця школа, в якій вчителі працюють в нас. В нас вчителі працюють на високому рівні, дають глибокі знання всім дітям. Бо фактично ми можемо приділити час для кожної дитини, а не лише відчитати свою тему і все. Бо дітей в нас мало, і тому ми хочемо, щоб всіх навчити дітей. А також я як мама знаю, і раніше до цього я працювала. Працювала в іншій школі, до якої я добиралася двома маршрутками, і я знаю, що це таке добирання, і я знаю, як це важко, бо це потрібно вставати набагато швидше і приїжджати, звичайно, набагато пізніше, не тоді, коли закінчується робота чи навчання, а тоді, коли їде автобус. А ще, знаючи, як їздить в нас автобус, їм буде важко. І, відповідно, дітей 5-6 класів, уроки, діти мають по 5-6 уроків, 7-8 мають по 7-8 уроків. Відповідно, 2-3 години свого вільного часу діти наші повинні будуть сидіти і чекати шкільний автобус, поки він приїде. А ще, крім, можуть бути тривоги. Звичайно, під час тривоги автобус не їде, а чекає, поки завершиться тривога. В нас в селі дітям добиратися до школи 5-10 хвилин. Закінчились уроки, вони вже вдома. За цей час діти змогли би виконати домашні завдання, поїсти, піти на якісь гуртки. Якщо будуть добиратися, відповідно цього їм ми не зможемо забезпечити. Тому наші діти будуть обмежені в правах, тому я вважаю, щоб школу не потрібно закривати, а її потрібно підтримувати, бо закриття школи призведе до занепаду цілого села.
2: Вагомі аргументи щодо збереження навчального закладу навів і директор Бурятинської гімназії.
5: Прошу вашої уваги до аргументів, які безперечно доводять передчасність і правову необґрунтованість проекту рішень про зміну та типу найменування Бурятинської гімназії. Висока якість освіти. Попри статус невеликої сільської школи, у нас 2019 року навчається не більше як 67 учнів. Наші вихованці стабільно демонструють високі результати. Вони активно виборювали призові місця міжнародних всеукраїнських та в міжнародних онлайн-платформах. Це свідчить про те, що педагогічний колектив Бурятинської гімназії працює ефективно та на високому професійному рівні. Загроза соціально-економічному розвитку села. Закриття базової школи – це початок занепаду села. Батькам вкрай незручно буде молодшу дитину водити в Бурятин, а старшу щодня на автобус відправляти в інший населений пункт. Як наслідок, молоді родини перестануть менше купляти житло, будуватись, планувати своє майбутнє в громаді, що спричинить демографічну кризу в селі. Порушення процедури вивільнення працівників. Даний проект рішення передбачає пониження в ступені закладу до початкової школи з 1 вересня 2026 року. На практиці це означає ліквідацію 5-9 класів та звільнення вчителів-предметників. А відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України, працівників необхідно персонально повідомити про наступне вивільнення не менше як за 2 місяці. Виникає абсурдна ситуація. Зараз 23 липня. Вже немає ніякого законного способу вчасно повідомити педагогів за 2 місяці до 1 вересня 2026 року. Ухвалення даного рішення в такому вигляді може спричинити подальші судові позови та витрати з місцевого бюджету.
2: Натомість міський голова Андрій Залівський зауважив, що освітня субвенція не повністю покриває вартість навчання дітей у цих закладах. Водночас начальник відділу освіти Ігор Гомонко назвав ці рішення складними та запевнив, що докладе усіх можливих зусиль, аби забезпечити вивільнених педагогів новими робочими місцями.
0: Прийдеться з моменту після 1 вересня до моменту закінчення 2 місяців. Люди повинні бути знаходитися на робочих місцях і ми повинні будемо виплатити зарплату, навіть коли не працюють. Але ми розраховуємо інше, що ми постараємося працевлаштувати тих працівників по максимальній можливості з 1 вересня іншої школи, щоб вони не втратили. Ні, то прийдеться, це плата за наші надскладні рішення. Це надскладне рішення, я розумію, це чисто психологічне, моральне, але, кажете, часом треба проявити більше розуму щодо того, щоб виграв і духовність. Тобто це пророблено, у нас є схема, як воно має бути. Так, прийдеться в вересень, певно, платити вчителям, які не будуть влаштовані на роботу, заробітну плату за цей місяць. В зв'язку з тим, що ми час не могли попередити, тому що в нас не було рішення.
2: Так, попри тривалі диска протести, освітню мережу громади таки оптимізували. Із 1 вересня межа Річанська та Бурятинська гімназії працюватимуть у статусі початкових шкіл. Перед громадою постали нові виклики щодо організації підвезення старшокласників до нових місць навчання і працевлаштування педагогів. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у вимаганні. Встановлено, що з травня по червень 2026 року 20-річний житель міста Шептицький вимагав у свого знайомого, 21-річного місцевого мешканця райцентру, грошові кошти у сумі $500 та 5000 гривень. Зловмисник чинив на жертву психологічний тиск, а у випадку відмови передати кошти погрожував йому фізичною розправою та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень. Фігуранта викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. 2 червня правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним частини грошових коштів, які він вимагав у потерпілого у сумі 5000 гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатиме за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. 5 підприємців Шептицького району, серед яких ветерани війни, за підтримки Асоціації вугільних громад України залучили грантове фінансування для розвитку власної справи. Зокрема, житель Сокальської громади отримав понад 200 тисяч гривень на облаштування спортивного простору для бойових мистецтв із реабілітаційним центром для місцевих жителів і захисників. Водночас інші переможці із сусідніх громад спрямують кошти на придбання обладнання для меблевого виробництва, утеплення будинків, відкриття взуттєвого магазину та виробництва кормів для равликів. Завдяки цим ініціативам у регіоні створять нові робочі місця, а загальна сума залучених асоціацією грантів для підтримки місцевого бізнесу та вугільних громад уже перевищила 24 мільйони гривень. Центр життєстійкості Великомостівської громади підписав меморандум про співпрацю з місцевим геріатричним пансіонатом. Про це повідомляє Шептицька районна державна адміністрація. Документ відкриває нові можливості для реалізації спільних ініціатив, спрямованих на підтримку людей поважного віку, організацію корисних заходів та розвиток соціальних проєктів. Фахівці центру обговорили напрямки майбутньої співпраці та поспілкувалися з мешканцями пансіонату. Для людей організували цікаві активності, які подарували щирі усмішки, теплі емоції та приємне спілкування. Додамо, у Шептицькому районі центри життєстійкості працюють у Великомостівській, Шептицькій, Сокальській та Редехівській громадах. Тут проводять заходи для дітей і дорослих, надають психологічну та соціальну підтримку, консультації фахівців і допомагають людям знаходити внутрішні ресурси для подолання життєвих викликів. Сокальські новаки та новачки взяли участь у краєвому новацькому історичному таборі «Літопис рідної землі 2026», де на підтаборі Джури і Гетьманівни поринули у захопливу мандрівку Україною козацької доби. Серед мальовничої природи Івано-Франківщини на березі стрімкої Лімниці кожен день таборування був наповнений новими відкриттями, ранковими козацькими радами, вмілостями, майстерками, тереновими іграми та дружньою атмосферою. Особливо хвилюючим захід став для сокальських новаків Данила Четецана та Павла Штокала, які на закритті табору офіційно склали заяву вступу до Пласту та отримали свої перші новацькі хустки. У сокальській станиці Пласту щиро подякували коменданту Ірині Лисишин, керманичу під табору Оксані Кобрин і всій команді проводу за професіоналізм, а також відзначили сміливість усіх новаків і новачок. Окрему вдячність висловили батькам за підтримку та довіру. Ростиславу Людмилі Фігурко за допомогу із доїздом на табір.
1: Анонс.
2: Готуйтеся до магії та незабутніх пригод, адже вже цієї суботи, 25 липня о 15:00, Сокальська бібліотека для дітей запрошує на затишний кіноперегляд у межах національної ініціативи «Дитяче кіно в бібліотеках». На вас чекає неймовірне сімейне комедійне фентезі «Офіс магічних сил. Хрещатик 48/2», яке розповість про таємний потойбічний Київ та неймовірні пригоди 11-річних Юрка і Мії. Приходьте разом із друзями, беріть із собою гарний настрій і пориньте у вир чаклунського життя просто у центрі столиці. Зустрічаємося 25 липня о 15:00 у дитячій бібліотеці міста. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

Геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Соколь, с тобою по

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи серце самотливого благання?

0: грані бути.
1: Чи не бути?
0: І звуки в обриси твої ліплю.
1: І не знаю, чи любити.

якими поєдна лише ми усами. Живо на світі поруч ти і я.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: А хто сказав, що він...

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

Цокаль, с тобою по

стояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.